אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע יש מס כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ו...

תלך, אתה בדם שלי, אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך, אתה בדם.

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש אם עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש כיוונתי דרכתי ואש אש

שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל, מדע הוא לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לסתכל.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נותן לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל. איפה אתם בשביל יוסי

בטח כבר יש לי מי שהוא אחר.

את בתוך קלמנט אולי כי הבנת את הקט מה מתירים בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם נלחמתי עלייך זה פש מה מי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשביל יש צבא שלם פה מאחורה

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה. אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי, איתך בי לשתות קצת מסוים.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רק עדת איתי? אין לי חנאי, אז אני עוברת מסביב. דיזינגוף, חדרה, גבעתיים, תל אביב.

הבאתי הרבה, שמעת את השירים שלי כל הדרך ברבית, שמע אותך בולה, 4 קילו אפו מנויות שלי תעלה, ככה זה כשאתה בתולה, חלומות שאתה תולה.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: כמה מילים שלי קשות חמידי, אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי.
1: תקר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: הייתי צריכה שתבוא עד הלד שעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחול, אז נשאר איתי רק
1: שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח
0: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח.

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר

שלום, שלום לכולם. קצת תקלות טכניות כדי לחיות את העסק ולשמח אותנו. אז אנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים מבראשית. עכשיו אנחנו כבר בפרשת נוח, אבל אנחנו בתחילת השנה. בראשית השנה. ואם אנחנו מסתכלים על פרשיות השבוע, מההתחלה, מבראשית, ונוח, ולך לך, וחיי שרה, והער, כל הפרשיות הראשונות, זה מזעזע הדבר הזה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. חושך על פני תהום. ואז הקדוש ברוך הוא בורא את כל הבריאה היפה והנהדרת, ונקודת השיא של הבריאה זה שהוא בורא את גן עדן. נקודת השיא של הבריאה זה בריאת האדם, שם את האדם בגן עדן, אדם וחווה בגן עדן. ואז מגיע הנחש, והנחש מבלבל אותם, והם עושים את החטא הראשון בעולם, שאוכלים מעץ הדעת טוב ורע. מה יהיה, במקום שזה יהיה כזה מקום יפה, כזה מקום נהדר, כזה מקום מצוין, אדם מתגרש מגן עדן, ואז יש את קין והבל, וקין הורג את הבל. אח שלך, אחי, יש לך את כל העולם כולו, אתם חצי-חצי בכל העולם כולו, מה העניין, מה קורה? איי, איי, איי. וככה זה הולך, העניינים מסתבכים. כן, נהיה כל אחד, מתרבים האנשים בעולם, נהיה גזל, נהיה עריות. הקדוש ברוך הוא מחליט, אני מצטער שבראתי את האדם, אני מצטער שבראתי את העולם. אני מצטער על כל העשייה הזו הגדולה שעשיתי. זהו, אנחנו הולכים לעשות מבול. אבל שורה האחרונה בפרשת בראשית, עם כל הצער שיש בה, זה נוח. ונוח מצא חן. אז הם מתחילים, טוב, מתחילים פרשת נוח, נוח מצא חן, אולי יהיה איזה מהפך כלשהו, אולי יהיה איזה משהו, נעשה כאן איזה עניין. לא נהיה איזה עניין. נהיה נוח, אנשים ממשיכים עם גזל, והגזל מתרבה על הכל, יותר גרוע מהעריות, יותר גרוע יותר גרוע מהכל. הגזל זה אחד אוכל את השני, אחד בתוך הקשקש של השני, זהו, הקדוש ברוך הוא מחליט להביא מבול. אבל, הוא נותן צ'אנס. אומר, נוח, תעשה תיבה, 120 שנה תבנה את התיבה, בשביל מה אתה צריך לבנות את התיבה? אפשר להרים את נוח מעל כדור הארץ, עם אשתו וילדים וכל מיני חיות ועופות, או שתברא מההתחלה את הכל. לא. הקדוש ברוך הוא נותן צ'אנס. אם אתם תראו אותו בונה, ותשאלו אותו למה אתה בונה, אז הוא יגיד לכם, תראו, הולך להיות מבול, וכל העולם הולך להימחות, ואנחנו כולנו הולכים למות, וכדאי שנחזור בתשומה. אבל זה לא הולך. בסוף יורד המבול. המבול יורד. רק נשארים רק נוח, בניו, אשתו ונשי בניו, ואותם חיות שהוא לקח. נגמר המבול, יוצאים החוצה, דבר ראשון שנוח עושה, מה עושה? נוטע גפן, רוצה לשתות יין, שותה יין, משתכר, קורה מה שקורה שם. עוד פעם מתחילים את כל המהלך מההתחלה. עוד פעם רוצים להילחם נגד הקדוש ברוך הוא, אין מציאות השם. נסתר, השם יתברך נסתר לגמרי, ואין אחד, יש אחד, נוח. נוח, שם ויפת. הם היחידים שמוזכרים בזמן ההוא, שהם יודעים שיש הקדוש ברוך הוא. והם גם יודעים שיש תורה. אבל כל העולם, הסתרה גמורה. נהיה מגדל בבל. הקדוש ברוך הוא מבלבל את דעתם, מפזר את כל האנשים על כל העולם. כל אחד יש לו שפה אחרת. אי אפשר להתקשר, אי אפשר להתחבר. מה קורה בסוף הפרשה? נולד אברהם אבינו. נולד אברהם אבינו, ושרה אימנו, ומתחילים, העולם מתחיל להתברר. איפה נמצאת נקודת הטוב של העולם? ממשיכים הלאה. לך לך מארצך ומולדך, למקום אשר אראך, מגיע לארץ כנען, נהיה רעב בארץ, שרה נלקחת לבית פרעה,
אברהם אבינו יוצא החוצה, אוי אוי אוי, מה שנהיה שם, מה שנהיה שם, חי וריאי, כן, נהיה מהפכת סדום והמורה, עוד פעם ירדנו למטה. אבל, בינתיים, אברהם אבינו מתבשר שיוולד לו בן, יצחק, שזה ההמשך של אותו זרע שיודע מי זה הקדוש ברוך הוא ומי זה מלך העולם. נולד יצחק, היה עקדת יצחק, ונולד יצחק, וישמעאל גם נולד, ונהיה מחלוקת של ישמעאל יצחק, מי הבכור, יצחק לוקח את הבכורה. ואז נולד יעקב אבינו, יעקב ועשיו, ושם המלחמה בעיצומה, אבל זה כבר ברור שיעקב אבינו הוא ההמשך של השושלת הקדושה, והוא צריך לרדת ללבן ולעבוד שם ולהוציא משם את רחל ולאה ואת בלהה וזלפה ו-12 השבטים הקדושים, ואז מתחיל הסיפור של עם ישראל. והסיפור של עם ישראל זה הסיפור היכן נקודת ידיעת הבורא יתברך. עכשיו יש מחלוקת יוסף ואחיו, כן? זה המחלוקת של הצדיקים על הצדיק, על נקודת הצדיק. ועל זה באנו היום לדבר, על העניין הזה של המחלוקת, שאנחנו רואים שכל אורך הדרך יש מחלוקת ומחלוקת ומחלוקת ומחלוקת, עד כדי גזל ועד כדי רצח ועד כדי להפוך את הטוב לרע ואת הרע לטוב. זה, זה, זה, זה, המחלוקת זה השורש של כל הרע שיש בעולם, וגם השורש של הטוב שיש בעולם. כרגע, איך שהוא נמצא. אם היה נשאר אדם ראשון, איך שהוא, לא היה צריך להיות מחלוקת. היינו הולכים ישר. אם היינו מקבלים את התורה ונשארים בעניין של התורה, גם אז לא היה צריך מחלוקת. אבל היה שתי הזדמנויות לעולם. ההזדמנות של האדם הראשון, וההזדמנות של עם ישראל במעמד הר סיני, לבטל את כל המחלוקת. לא הצלחנו. עכשיו אנחנו בעולם של המחלוקת. והמחלוקת יש בה צד של טוב ויש בה צד של לא טוב. הצד של הטוב זה שעל ידי המחלוקת, על ידי ששני אנשים חולקים אחד על שני, אבל בדרך ארץ, כן? זאת אומרת, אחד נותן לשני להביע את דעתו, לאט לאט מתוכם מתברר את האמת. וזה עיקר התכלית שלנו כאן בעולם הזה, לברר את נקודת האמת. וברגע שאנחנו מבררים את נקודת האמת, אנחנו יכולים להתחיל לצעוד קדימה, לעלות במדרגות הקדושה, במעלות ההכרה העצמית, איכן אני עומד, איפה נמצא נקודת הטוב שלי בעולם שלי, ואיפה נמצאת נקודת הגן עדן הזו שאני צריך לעבדה ולשומרה. יש לכל אחד מאיתנו, יש לנו חלק בארץ ישראל. כל אחד מאיתנו, יש לנו חלק כאן בעולם הזה. כל אחד מאיתנו, יש לנו חלק בנשמה הכללית של עם ישראל, ובנשמה הכללית של כל הבריאה כולה. וכל אחד מאיתנו מוטל עליו לתקן את החלק שלו. ודווקא בגלל זה, שכל אחד מאיתנו יש חלק, דווקא בגלל זה יש את המחלוקת. כי תמיד נדמה שאולי השני רוצה להפריע לי בעבודה שלי. ובאמת, באמת אני צריך להבין שהוא לא רוצה להפריע לי. וזה העבודה שלנו. לקחת את הנקודה הזו של המחלוקת ולהעלות אותה לנקודה הזו של אין מחלוקת. אנחנו נשמע שיר אחד בעזרת השם עם כל הבעיות הטכניות שיש לי, אבל אנחנו נשמע.

חברה לך, אני רואה שאני לא מתגבר על זה, על הבעיה הטכנית שלנו. אז אנחנו היום, אנחנו נרוץ ככה, איך שאנחנו. המחלוקת, אנחנו בעניין הזה של המחלוקת. השורש של המחלוקת זה המחלוקת שבקדושה, שזה היה המחלוקת של האחים עם יוסף, זה המחלוקת שאנחנו רואים בין התנאים והאמוראים, זה המחלוקת שאנחנו רואים לאורך כל הדורות, זה המחלוקת שבאה לברר את האמת. ומתוך המחלוקת הזו משתלשל מחלוקת של הסתרא אחרא, של הצד השני, המחלוקת הלא טובה. אז המחלוקת הקיימת כאן בעולם, עיקר מה שאומר שלמה המלך, ואני ראיתי בעיני הכל קנאת איש מרעהו, שכל אחד מקנה בשני. למה הוא מקנה בשני? כי הוא חושב שהשני יש לו יותר. לשני יש הרבה יותר ממני. הרי גם אני פה, וגם אני רוצה, והנה הוא יש לו יותר ממני. איפה נקודת הבעיה במחשבה הזו? נקודת הבעיה במחשבה הזו שהוא לא חושב שיש בורא לעולם. יש בורא לעולם, ועליו הוא גזר שהוא יהיה עשיר, ועליו הוא גזר שהוא יהיה עני, עליו הוא גזר שהוא יהיה חכם, ועליו הוא גזר שהוא לא יהיה חכם. וכן על זה הדרך, כל מה שאנחנו עוברים בחיים זה כתוב לנו. ואף על פי שיש את הידיעה שהקדוש ברוך הוא יודע מה יעבור על כל אחד ואחד, אף על פי כן יש לנו בחירה. כי הקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מבטל. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת דבר והצדיק יכול להגיד לא, אני לא רוצה שיהיה את אותו דבר. השליטה שבעולם הקדוש ברוך הוא נתן אותה ביד הצדיק. ואף על פי כן הכל אצל הקדוש ברוך הוא. והצדיק לא מבטל את הבחירה של כל אחד ואחד. זאת אומרת, שאם אדם נגזר עליו עניות, הוא יכול להתפלל ולבכות ולבקש ולזכות לעשירות. ואם לא לעשירות, על כל פנים שיהיה לו פרנסה בשפע. הוא יכול להגיע לזה. רק צריך את האמונה, את החוזק ואת ההתמדה. לדעת, באמת יש כאן מנהל לעולם. וברגע שאני חושב שאין מנהל לעולם, אז אני... בסדר. מה שלומך? חיים. מה קורה? סוחבים. מה הולך? זה המצב. אבל אם אדם יש לו אמונה, אז הוא יודע, תשמע, הקדוש ברוך הוא באמת גזר עליי מתחילת בריאתי שאני אהיה בנתונים האלה. אבל אני לא ניחל לי בנתונים האלה. אני רוצה לשנות אותם. אני רוצה שהם יהיו אחרים. יש לי את הבחירה, יש כוח בתפילה לשנות את הכל. לכן, כל אחד מאיתנו חייב להתאמץ על זה. חייב לתת את כל הכוחות שלו כדי לעשות שהחיים שלו יהיו טובים. מה זה טובים? אז יש את המקסימום של הטוב שזה נמצא בתוך התורה. אבל גם אם אדם רק מאמין שיש השם יתברך ומחפש את החיים הטובים כפי מה שהוא מבין את החיים טובים, זה ההתחלה. זה ההתחלה של הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. זה ההתחלה של הקשר שלי עם עצמי. זה ההתחלה של הנהגת החיים שלי על ידי נקודת האמת שאני נמצא בה באותו רגע. זה ההתחלה. וזה המחלוקת הטובה. המחלוקת שאני עושה על הקדוש ברוך הוא באמונה שהוא מנהיג, ובאמונה שהוא נתן לי כוח לשנות את אותה הנהגה שאני נמצא בה, כדי שאני אוכל לעשות דברים טובים יותר. זה התחלת ההתחלות. זאת אומרת, כל המחלוקות זה מגיע מזה שאין לי אמונה שיש כאן מנהיג לעולם. אין לי אמונה שהעולם הזה הוא נברא, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על מנת שאני אהיה בו ואני אלחם. ואם אני לוקח את העבודה הזו ומתחיל להילחם ומתחיל להזיז את הדברים האלה, לאט לאט אדם יכול לגלות
איפה אפשר להזיז יותר, איפה אפשר להזיז פחות, וזה כמו כל עסק. כל עסק, אם אדם רוצה ישר לעשות מיליונים, אז מה הוא עושה? הוא מלווה הרבה כסף מהבנק, משקיע באיזה מקום, ובדרך כלל נופל. ואם לא נופל מיד, נופל אחר זמן. למה? כי ההלוואה אין לו הרגש שהכסף הזה הוא שלו. על מה? בסדר. קחתי מהבנק, יהיה מה שיהיה. סע. הוא לא חושב על זה שיכול להיות שהוא ייפול, שיכול להיות שהוא יישב בכלא על ההלוואות האלה. זה לא, זה לא, זה לא. אבל אם זה כסף שאדם עבד עליו, אפילו קצת, והוא משקיע אותו, הוא נזהר. והוא הולך צעד אחרי צעד. צעד אחרי צעד, עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד ועוד צעד. ככה מגיעים לעשירות. לא יודע אם למיליונריות, גם למיליונריות מתחילים ככה. ואז כשהוא נהיה קצת יותר עשיר, נהיה לו רכוש, שהרכוש עובד בשבילו. לא שהוא כל הזמן צריך לעבוד, אלא עובד בשבילו. אז יש לו צד אחד שהרכוש עובד בשבילו, וצד אחד שהוא ממשיך לעבוד. וכן על זה הדרך, זה הגדילה. אותו דבר זה הגדילה רוחנית, בדיוק אותו דבר. יש דברים שאדם כבר התרגל אליהם. אני כבר יודע איך לעשות אותם, ואני עושה אותם. והם עובדים בשבילי. זאת אומרת, הנפש עמל, עמלה לו. כן? הנפש שלי היא כבר עובדת בעצמה. זאת אומרת שיש צדיקים שגם בחלום הם עובדים את השם. זה מסופר מרבנו ארי שישן יום אחד בשנת צהריים של שבת קודש, וראו התלמידים שהוא ממלמל בפה. ושהוא התעורר, שאלו אותו מה. אז הוא אמר להם, גם אם אני אחיה 80 שנה וישב 80 שנה רק להסביר לכם מה היה בחלום הזה, זה לא יספיק. זאת אומרת שבחלום הזה הוא קיבל כזה שכל, כזה מידע, כזה השגה בגדלות הקדוש ברוך הוא, שהוא לא יכול להעביר את זה אפילו ב-80 שנה. למה? הוא הגיע למצב כזה שנפש עמל, עמלה לו. אז אנחנו לא נגיע לשם, או אולי כן נגיע לשם, אני מברך את כל אחד ששומע שהוא כן יגיע לשם, אבל גם אם נגיע לקצת, ידיעה. ויש ידיעות שבן אדם יכול להגיע לזה כאן, בעולם הזה, אפילו אנשים פשוטים. להגיע למצב כזה שהנפש שלו תזהיר אותו ותדריך אותו איך ללכת ואיך לצעוד כאן בעולם הזה. כל אחד ודאי יודע את זה שיש לי הרגשה. יש לי הרגשה שלהיכנס לעסק הזה לא כדאי. והרבה פעמים אני עושה כנגד ההרגשה, ונכנס לעסק הזה ומסיד. אם זה שבאתי לעשות שלום בין שני חברים, אם זה שבאתי ללכת לאיזה קניות באיזה מקום, לא כדאי עכשיו, זה לא כדאי. ואף על פי כן הלכתי. הסתמכתי שם, יוצאתי יותר מדי כסף, או פגשתי מישהו שלא הייתי צריך לפגוש אותו, והיה לי שם ויכוחים וכו' וכו'. כל אחד מכיר את ההרגשות הקטנות האלה. זה הרגשות שבאות מהנפש, שהנפש כבר יודעת. וזה נפש עמל, עמלה לו. הנפש שלי היא כבר מלמדת אותי מה לעשות. רק אני צריך להיות מומחה כדי לתפוס את ההרגשות הזה, כדי לתפוס את הדברים האלה, כדי לאחז ולהאמין בעצמי שבאמת זה נכון, ההרגשות האלה שאני מרגיש אותם. ואז באמת החיים שלו יהיו הרבה יותר קלים. וזה עוד פעם, אנחנו מגיעים במה? מחלוקת. הנפש באה ואומרת לך איזה דבר, ואתה חולק עליה, ואתה לא רוצה ללכת איתה. אז זה המחלוקת הפנימית שנמצאת בתוך האדם. למה? אני לא מאמין. זה שורש המחלוקת הראשונה היה אצל אדם הראשון. אדם הראשון נברא, חווה נבראה. הם ידעו מה הם צריכים לעשות. הם ידעו מה מותר להם ומה אסור להם. באה נחש ובלבל את חווה. והיא לא הספיק לה שהיא עברה את העבירה, היא גם הייתה צריכה שבעלה יעבור את העבירה הזו, כי היא לא נעים לי להיות לבד. אז היא לא האמינה במה שבעלה אמר לה, והאמינה יותר במה שהנחש אמר לה. אבל בעלה אמר, האדם הראשון שמע מפי הקדוש ברוך הוא, מפרי עץ אשר בתוך הגן לא תאכל, את העץ הדעת לא אוכלים. לא אוכלים, אסור. אז היא באה ואומרת לו, וצועקת לה, ובוכה, ומתחננת, וזה, בסדר, תשמעי, מה אני אעשה? זה, אמר לי שאסור, בוא נשאל אותו מה עושים עכשיו.
ובוודאי הקדוש ברוך הוא רחמן, ויש לו רחמים מספיק על כל העולם כולו, אז ודאי גם היה לו רחמים על חווה עמנו, וגם לה הוא היה מוצא איזה פתרון. אבל האדם הראשון לא היה לו מספיק אמונה בקדוש ברוך הוא, ולא היה לו מספיק אמונה בעצמו. מה שאני שמעתי זה נכון, ומה שאני חושב זה נכון, ומה שאני אומר בוא נפנה לקדוש ברוך הוא זה הנכון. וזה עובר אצל כל אחד ואחד. כשיש לאדם מחלוקת פנימית אצלו, הוא צריך לדעת, אני בוודאי יודע את האמת, וצריך לדעת האמת, ואם אני כל כך מבולבל שבין האמת לשקר, או בין הטוב לרע, כן? תפנה לקדוש ברוך הוא. אז זה רבנו צועק לנו את ההצעה הזו של ההתבודדות. דבר עם הקדוש ברוך הוא, תגיד לו מה מטריד אותך, ואיפה אתה נמצא במחלוקת עם עצמך. אתה יכול גם ללכת לרב. תלך לרב, תספר לו, כך וכך המחלוקת. מה אני עושה? אם זה מחלוקת בהלכה, בוודאי יש לה פתרון. אם זה מחלוקת שבהנהגה, איך אני צריך לנהוג, בלי שנמצא שם נקודת הלכה, זה עניין שלפני משורת הדין, זה עניין שלא שייך לנקודה הלכתית מסוימת. בסדר? תשמע מה הרב אומר. אתה יכול להתייעץ עם חבר שלך. אתה יכול לעשות את שלושתם. גם ללכת לרב, גם להתייעץ עם חבר, וגם לדבר עם הקדוש ברוך הוא. וגם לדבר עם עצמך. ולהגיע לנקודה הזו, איפה נקודת האמת במקום הזה שאני עומד. זה הנקודה שיש לנו, נקודה שורשית, וכל אחד מאיתנו מתקן את החלק שלו בחטא אדם הראשון. כי אנחנו כולנו, כל הנשמות, היינו כלולים בתוך נשמת האדם הראשון. וכולנו היינו בפנים. יש כמה נשמות שלא היו שם, שברחו, שיצאו, שהלכו, שזכו להיות... לא אכלו מעץ הדעת טוב ורע, לא עברו את החטא הזה. אבל רוב רובם של בני אדם כן היו שם, וכן עברו את החטא. ואלה הנשמות, אנחנו הפשוטים, צריכים לתקן את החלק שלנו. לכן, זה המחלוקת שנמצאת אצל האדם. המחלוקת השנייה זה אצל החבר שלי. אני בטוח שאני עושה את הדבר הטוב. אני רוצה רק את האמת, ואני כבר בטוח באמת. ואני בטוח באמת הפנימית שלי שאני בררתי את זה, ואני יודע בדיוק שכך זה האמת, וכך צריך ללכת, וכך צריך לעשות. וחבר שלי לא. ולא רק שהוא לא הולך כמו שאני חושב שצריך ללכת, הוא גם מפריע לי ללכת איך שאני צריך ללכת. אז ודאי שאני צריך להילחם איתו. אומר לנו רבנו הקדוש, לא ככה. כן? לא ככה. ניקוטי הלכות, הלכות סחירות, חושן משפט, בית. לא ככה, זה לא נכון. אנחנו צריכים לדעת שכל הרצונות של כל בני האדם, כולם מושרשים ברצון העליון. הרצון העליון זה הרצון של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. והרצון שלו בבריאת העולם זה שכל אחד ואחד מאיתנו יהיה שונה מחברו. וכל אחד ואחד מאיתנו תהיה לו עבודה פרטית, עבודה אישית, כאן בעולם הזה. זה רצון של הקדוש ברוך הוא. וכל אחד צריך למצוא את העבודה שלו. ולפעמים נראה לי שהוא חולק עליי. באמת, אין פה שום מחלוקת. אם הוא חולק עליי, אם הוא בא ומתנפל עליי, זה בעיה שלו. זה לא בעיה שלי. הוא יתבלבל. כי להתנפל אחד על השני, אין שום עניין להתנפל אחד על השני. רק למצוא. איפה הנקודה הזו, שבתוך מה שעובר עכשיו, יש לי את העבודה שלי. ואם מישהו חולק עליך בצעקות, ובריבים, ומשפטים, וכו' וכו' וכו', מה העיקר מה שיש לי זה להתפלל. אני צריך לעשות את ההשתדלות, אבל לא בתור להיכנס ראש בראש בבן אדם. אם אני רואה שאני יכול לברוח הצידה, תברח הצידה. אל תיכנס, תמיד תברח מהמחלוקת. המחלוקת לא מרוויחים ממנה שום דבר. רק המחלוקת הפנימית שתהיה מבוררת לך מה אתה צריך לעשות, זהו. אז אף אחד לא יכול להזיז אותך. ולדעת ולהאמין שהקדוש ברוך הוא שם בו את הדרך שלו. ומה שהוא עושה זה כי הוא בטוח שהוא עושה את האמת. אנחנו נחזור חזרה למחלוקת של יוסף עם האחים. האחים הקדושים כולם, יהודה, ראובן, שמעון, יששכר, זבולון, לוי, כולם היו אנשים קדושים.
והם הלכו על נקודת האמת, והיו בטוחים שהם הולכים בנקודת האמת האמיתית לגמרי, וחשבו שיוסף טועה. ויוסף גם ידע שהוא הולך בנקודת האמת. מה היה הנקודה? איפה היה הנקודה של שלא הגיעו לעמק השווה, בוא נגיד ככה. הנקודה שלא הגיעו לעמק השווה, זה שיש מה שנקרא רצון שברצונות, רעבה דרעבין. הרצון העליון שהוא נמצא בשורש הרצון של הקדוש ברוך הוא, בשורש בריאת העולם. וזה תמיד יש צדיק יסוד עולם, שהוא נמצא שם בתוך שורש הרצון הזה. ויוסף היה הקטן מהשבטים. זה היה מה שלבן קלקל, שהוא נתן את לאה לפני רחל. אם רחל הייתה מתחתנת ראשונה עם יעקב אבינו, יוסף הצדיק היה נולד ראשון, ואז הוא היה בחור, ואז האחים היו יכולים לשמוע לו. אבל מכיוון שהוא נולד מקטני האחים, אז מה לעשות? מה, אתה כזה קטן ואתה רוצה להגיד שאתה יותר גדול מאיתנו? זה קשה מאוד להבין. אבל יש את הצדיק הזה, והוא נמצא שם. והמחלוקת איתו, זה המחלוקת הכי קשה והכי רחוקה. כי כל זמן שאתה לא הגעת למצב כזה של הצדיק העליון הזה, שקשור ברצון שברצונות, ברעבה דרעבין, בשורש בשורש של האור שמשתלשל כאן לעולם, אם אתה לא נמצא שם, אז עדיין יש לך איזה שהם רצונות שהם שייכים כאן לעולם הזה. כמו שאנחנו בגודל שלנו, אבל בהבדל שמיים וארץ, שהם צדיקים ואנחנו אנשים פשוטים. אבל עדיין, הצדיקים האלה, כל זמן שהוא לא הגיע למדרגה הזו, יש לו נקודה שזה רצון ששייך לעולם הזה. והצדיק הגדול והעליון הזה, אין לו שום רצון. כמו שרבנו מספר בסיפורו המעשיות, משבע בטלרס, כן, שהוא היה עיוור, העיוור לא ראה שום דבר מהעולם הזה, לא הסתכל שום הסתכלות מהעולם הזה, החירש לא שמע שום קול ששייך לעולם הזה, האילם לא הוציא שום קול ששייך לעולם הזה, לא הוציא מפיו שום דבר. הכל היה זך וצח לגמרי לגמרי, כל החושים היו צחים ונקיים לגמרי לגמרי. העיניים, האוזניים, האף, הפה, הידיים, הרגליים, הכל היה נקי לגמרי. ושמה זה עיקר המחלוקת. למה? כי קשה לנו לתפוס שיש כזה דבר. קשה לנו להבין שיש אדם שהוא חי בעולם הזה, והוא באמת חי בעולם הבא לגמרי. הוא לא קשור, אין לו שום קשר ואין לו שום רצון משום העניין הזה. אני אוכל אוכל, האוכל טעים. האוכל טעים. כן, זה מה שאנחנו אומרים. מה ההבדל ביני שאני שותה קפה לבין הצדיק של שותה קפה? אני שותה קפה ואני מאמין שיש נקודות קדושה בתוך הקפה. יש ניצוצות קודש, אני צריך לתקן שם בתוך הקפה. הצדיק שותה קפה, אז הוא רואה את הניצוצות קודש והוא צריך להאמין שהוא שותה קפה. הוא צריך להאמין שיש את העולם הגשמי. כביכול, זה בשביל לעשות איזשהו ציור. שאצל הצדיק אין עולם גשמי, כל העולם הזה זה עולם רוחני, כל נקודה ונקודה, כל הר, כל גבעה, כל עשב, כל חיה, כל בהמה, הכל, הוא רואה את הרוחניות שנמצא בהם. הוא רואה את הקדושה שנמצאת בהם. שמיים, ארץ, ים, הכל, הוא רואה רק את הקדושה של הקדוש ברוך הוא שנמצא בכל מקום, בכל רגע, הוא מנהיג את כל העולם בכל מקום, כל רגע. זה חיים שהם חיים אחרים לגמרי. אנחנו נזכה לראות את החיים האלה ולהבין שמה שדיברנו כאן, שאנחנו בתוך העולם הזה, עם כל הטעם של האוכל, עם כל ההנאה של החושים, עם כל זה אנחנו נזכה לעתיד לבוא, לראות שבאמת הקדוש ברוך הוא והקדושה נמצאת בכל מקום, בכל רגע, בכל אדם, בכל מה שזז כאן בעולם הזה. ולשמה התכלית שלנו. אז כל זמן שיש מחלוקת ביני ובינך, המחלוקת הזו היא קטנה, כי שנינו יש לנו אחיזה בעולם הזה, אז זה מחלוקת קטנה, אפשר להגיע לפשרה. אבל מחלוקת עם הצדיק הזה, זה מחלוקת באמת. שמה הוא כל כך רחוק מכל העולם, שהמחלוקת עליו זה עיקר המחלוקת שיש בעולם. וזה המצב שלנו בינתיים, שאנחנו נמצאים כאן בעולם הזה, ויש צדיק יסוד עולם, וכשרואה היצר הרע, המרושע, שרוצה להרחיק את כל העולם מהקדושה, שמתחילים אנשים להתקרב לאותו צדיק, אז הוא
מקים עליו מלחמה מהצדיקים בעצמם. זאת אומרת, אם השבטים כולם היו מקבלים את זה, שיוסף הוא הצדיק האמת של אותו זמן הזה, והולכים לפי ההדרכה שלו, הם כולם היו יכולים להגיע למדרגה הזו של צדיק עליון. ואז היה באמת תיקון עליון. ולא היינו צריכים לא לרדת למצרים, אף על פי שכבר נגזרה הגזרה. הם היו יכולים לבטל את הגזרה הזו. הם היו יכולים להישאר בארץ ישראל, ולהקים את עם ישראל בארץ ישראל, והיה עניין אחר לגמרי. אבל לא הצליחו. לא הצליחו. כן? גם שמשה רבנו מוציא את עם ישראל למצרים, הוא מראה לכולם בכל ניסים ונפלאות, אין טבע בכלל, אין טבע, זה לא שייך טבע. הים נהיה אדם, אדם נהיה מים, הצפרדעים יוצאים החוצה, קופצים בתוך האש, כל החיות מגיעים מכל העולם, הם אוכלים את המצרים, הם לא פוגעים ביהודים. הכל הוא מראה לך שהכל, אין, הטבע הזה משועבד לרוחניות, משועבד לקדוש ברוך הוא. מראה לנו את זה בעיניים. אנחנו רואים ולא מקבלים. יצאנו מצרים, עמוד אש, עמוד ענן, הים נפקע לנו לשניים. דבר ראשון, אנחנו בוכים, איפה מים? טוב, בסדר, אתה צריך מים, זה אמת. אתה צריך מים. אבל למה אתה בוכה? ראית שיש שליטה מלאה בכל הטבע. תגיד, הגשנו משה רבנו, תגיד משה רבנו, תשמע, יצאנו מצרים, אבל גם במדבר צריכים לשתות. אתה יכול אולי לסדר לנו איזה משהו עם המים? משה רבנו היה ודאי. אומר, ריבונו של עולם, בבקשה, צריכים מים. מביא מים. אבל באנו בתלונה. למה באנו בתלונה? עשינו מחלוקת. למה עשינו מחלוקת? כי שכחנו את האמונה שהשם הוא מלך, והוא שולט בכל העולם. ושכחנו את האמונה הזו שיש צדיק כזה, שיש לו את הכוחות האלה, לשנות את כל הגזרות. ולהיות בעל הבית על כל הטבע. בכל העולם, לא רק שלו. מכיוון שהכניע את שלו, הוא שליט על כל העולם. שכחנו את זה. עשינו מחלוקת. הגענו למעמד הר סיני, למעמד האדם הראשון לפני החטא, כולם, כל 600 אלף איש היו שם, כן? זה רק הגברים, כולל כל הנשים, כולל כל הילדים, כולל הכל, כולם הגיעו למעמד הזה. מיד אחרי זה עשינו עגל. לא אנחנו, חס ושלום, זה הערב רב. וגם בתוך הערב רב זה היה שני אנשים שהם היו הראשים של העבודה הזו, יונוס ויומברוס, אבל פי כן, אנחנו עמדנו שם, הסתכלנו, לא נלחמנו, היחיד שיצא להילחם זה היה חור. איך זה? הכוח של הבחירה הוא כזה גדול, שכדי להאמין באמת, אני צריך רק כל הזמן להיות בעניין הזה, יש בורא לעולם והוא שליט. וזה נעשה רק על ידי הכוח הזה של ההתבודדות. בלי הכוח של ההתבודדות לא שייך להצליח כאן בעולם הזה במלואו. קצת אני יכול. כל מי שעושה איזה מצווה, אפילו מצווה כלשהי, זכה והרוויח בגדול. אבל לא יצא מהמחלוקת. לא מהמחלוקת הפנימית שלו ולא מהמחלוקת על כל העולם, ולא גילה את הרצון של הרצונות, את הרצון העליון שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה עולם מלא מבני אדם צדיקים, מבני אדם שחיים אחד עם השני באהבה. ומי שיודע שבאמת הכל מונהג על ידי הרצון של הקדוש ברוך הוא אף פעם לא ייכנס לשום מחלוקת עם אף אחד. כי הוא יבין, תשמע, זה העבודה שלו. הוא בא ממידת הגבורה. הוא בא ממידת הגבורה שבגבורה, הוא עוד יותר חזק. הוא בא ממידת החסד, הוא בא ממידת החסד שבחסד, הוא בא ממידת הגבורה שבחסד. כל אחד בא מאיזושהי מידה כלשהי, והעבודה שלו היא כזו, כן? רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב מביא את הדוגמה של תלמידי הבעל שם טוב. ש-60 תלמידים, וכל אחד אחר, כולם תלמידים של הבעל שם טוב ושל המגיד הקדוש, וכולם, כל אחד מהם, העבודה שלו היא אחרת. אבל כולם היו באהבה ובשמחה אחד עם השני. וגם שהיה להם מחלוקות אחד עם השני, הם הלכו לחפש איך אנחנו מגיעים למצב כזה שאין מחלוקת. אבל מתחתם כבר, מתחת תלמידי הבעל שם טוב, התלמידי התלמידים, זהו, שם כבר התחילה מחלוקת, כאילו מחלוקת אמיתית. מחלוקת ש... לא היה מקום של שוויון. לא היה מקום של שלום. למה? השתכח העבודה הזו.
רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, הוא בא להביא את העבודה הזו לא לצדיקים, או לא רק לצדיקים. הוא בא להביא את העבודה הזו, שכל אחד ואחד מאיתנו ידע שיש לו עבודה מיוחדת מאוד מאוד, ואין לו שום קנאה באף אחד. אדרבה, כשהוא רואה שהחבר שלו מצליח, ודוגמה, אחד, שניים, שעזבו את, את הספסל הישיבה, ויצאו להתפרנס, יצאו לעבוד, זהו, זהו. היו כמה שנים בישיבה, אחרי זה הם היו בכולל, התחתנו, יש ילדים, צריכים להביא פרנסה, הלכו לעבוד. אחד הצליח מאוד, ואחד לא. מה עושים? מה קורה? מה אתה עושה? אתה שלא הצלחת, מה אתה עושה? אתה מתמרמר, ריבונו של עולם, למה הוא נתת לו ואני לא נתת לי? את השאלה הזאת אתה יכול לשאול, כל שאלה היא שאלה חוקית. השאלה באיזה טון היא נאמרת. אם זה בטון של מרירות והתרסה כלפי מעלה, טעית. אם זה בטון של שאלה, ריבונו של עולם, למה נתת לו? בוודאי שנתת לו שאתה צודק שנתת לו, ובאמת כנראה כמה מגיע לו. גם אני רוצה לדעת איך יגיע לי. אז תלמד אותי, ריבונו של עולם, איך אני אגיע למצב הזה שגם אני אהיה לי פרנסה טובה ונוחה ומשמחת, בלי יותר מדי מאמץ, וישאר לי מספיק זמן בשביל הבית, בשביל התחביבים שלי, בשביל הלימוד תורה שלי, בשביל התפילה שלי. תגלה לי. שאלה לגיטימית לגמרי. אדרבה, זה השאלה שהקדוש ברוך הוא מחכה שתשאל אותו. זה ה... לא תלונה, אבל זה ה... ה... ה... ה... הקושייה שיש לך, אם אתה שואל אותה בצורה הנכונה, לזה בדיוק הקדוש ברוך הוא מחכה. שאתה תשאל אותו את השאלות הכואבות לך. אבל לא בשאולה, בצורה כזו של למה לא נתת ולי לא. אלא איך הוא זכה שנתת לו. ואיך אני זוכה שאתה תיתן לי. זה השאלה. ולשמוח בהצלחה שלו. איזה יופי הוא מצליח, איזה יופי אשריך. לשמח אותו בהצלחה שלו ולסמוך בהצלחה שלו. וואו, זה קשה אחי ורעי, זה קשה. שלמה המלך אומר, ואני ראיתי והנה הכל קנאת איש מרעהו. קין והבל יוכיחו את זה. קין והבל היה להם את כל העולם, חצי חצי בכל העולם. תחשוב שיש לך אבא מיליונר, מה זה מיליונר? מולטי מולטי מיליונר, לכל אחד הוא נותן ירושה, שני בנים, לכל אחד נותן ירושה עיר שלמה, לאחד נותן ניו יורק, לאחד נותן לוס אנג'לס, כל הבתים שלך, כל השכירות שלך, כל הביזנסים שיש בעיר הזאת, הכל שלך. יש לך מקום לקנה? יש לך מקום לריב עם אח שלך? אפשר להגיד כן, בעוונותינו הרבים. אפשר להגיד לא. תשמע, אני כל חודש נכנס לי 100 מיליון, בוא נגיד. 10 מיליון, כן? לא משנה כמה, זה סכום ש... אני לא יכול להשתמש בו. אני לא יכול לאכול אותו, אני לא יכול להתלבש איתו, אני לא יכול לנסוע איתו על הים. לא, מה יש לי לעשות עכשיו ב-10 מיליון? זה טוב בשביל השקעות. בסדר, 10 מיליון השקעות ו-100 מיליון השקעות. מה העניין? מה העניין? תמיד יש לך את הפרנסה שלך בשפע גדול, תמיד יש לך את כל מה שאתה רוצה בשפע גדול. מה העניין? הנקודה היחידה שיש פה עניין, למה הוא יש לו יותר? זהו. חוץ מזה, אין לי שום חיסרון. יש לי כל המיליונים שאבא שלי נתן לי. אין לי שום חיסרון. החיסרון היחיד שלי זה קנאת איש מרעהו. זה למה הוא יש לו יותר ממני. בכמה יש לו יותר ממני? אתה יש לך 100 מיליון, הוא יש לו 102. וואי. זהו, חרב עליו עולמו. הוא לא יכול לחיות יותר. אחי ורעי, זה בדיוק איפה שאנחנו עומדים. הקטנוניות הזו, זה בדיוק איפה שאנחנו עומדים. כי מי שיודע שיש בורא לעולם, והקדוש ברוך הוא מנהיג את כל העולם כולו בחן, בחסד ורחמים, הרי אפילו את אלה שחולקים על הקדוש ברוך הוא, שמקללים, שהולכים נגדו, כן? אפילו אותה הוא מחיה. דור המבול, הוא לא הביא עוד פעם דור המבול. דור הפלגה, הוא לא הביא עוד פעם מגדל בבל, כן? אנשים הולכים נגד רצון השם ידוח, השם ידוח מעריכה פה ומעריכה פה ומעריכה פה ומחכה לו עד יומו האחרון, תחכה לו עד שישוב, עד שיחזור בתשובה. אני מחכה. הוא בינתיים מרשיע, הוא בינתיים עושה עבירות,
אני מחכה. זו השאלה הגדולה של כל אלה שחזרו בתשובה לפני 50 שנה, כן? אורי זוהר, רבי אורי זוהר, זכרונו לברכה, כן? הוא חזר לפני כמה? 45 שנה, 47, אולי אפילו 50. אז מה? טוב, אני חזרתי בתשובה, נו, למה לא מגיע הגאולה? זו הייתה השאלה של כל אלה של הדור ההוא שחזרו בתשובה. למה לא מגיע הגאולה? שגיע, הנה, כבר חזרתי. כבר מיליון חזרו. למה לא מגיע הגאולה? אז התשובה היא פשוטה. כמו שאני חיכיתי לך, אני מחכה להם. הרי גם אתה לא היית בתוך הביזנס של הקדושה, נכון? וחיכיתי לך 40 שנה עד שחזרת בתשובה, 20 שנה עד שחזרת בתשובה, כל אחד באיזה גיל שהוא חזר בתשובה, אבל חיכיתי לך. עכשיו אני מחכה לאחים שלך. אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מחכה, הוא נכנס בחסד לאדם, בחסד וברחמים. אז גם אתה צריך להתנהג ככה. בחסד וברחמים, גם לאותו שכן שהוא בונה מעליך ומטפטף כל הלכלוך לתוך הבית, גם לאותו שכן שכל הזמן מלכלך את הכניסה, גם לאותו שכן שצועק בלילות, גם לאותו שכן שדוקר אותך כל פעם שהוא רואה אותך, זורק לך איזה מילה כזו שמשכיב אותך על הקרקע, גם לכל מי שפוגע בך, כמו שהקדוש ברוך הוא רחמן, ככה אתה צריך להיות רחמן באותו מידה. כמו שאתה היית רוצה שהקדוש ברוך הוא יהיה רחמן אליך, ככה אתה צריך להיות רחמן אל אחרים. זה המחלוקת, אחי ורעי. זה המחלוקת. כל המחלוקת זה מלמטה, כי הכל קנאת איש מרעהו, ומלמעלה זה שאנחנו לא רוצים לדעת שיש בורא לעולם, שהוא זה שמנהיג את העולם בכל רגע ורגע, בכל דקה ודקה, בכל עניין ועניין, בכל זמן, בכל מצב. הוא זה שמנהיג את העולם. ואנחנו צריכים לדעת את זה, ולהאמין בזה, ולראות את זה, ולהבין. מה שעובר עליי, זה מה שצריך לעבור עליי. זה לא בדיעבד, זה לא יד שנייה, זה לא במקרה. זה בדיוק ככה היה מתוכנן מששת ימי בראשית, שזה מה שיעבור עליי. מה יש בידי? בידי יש את התפילה. בידי יש את האמונה, זה שכל מצב אין כזה דבר שאני לא יכול להחזיק באמונה. אין כזה מצב שאני לא יכול להחזיק בתפילה. תמיד אני יכול להחזיק בתפילה. מה התפילה הכי קטנה? אנא השם הושיענה. תעזור לי. ריבונו שלום, אני לא רואה כלום. אני התבלבלתי לגמרי. תעזור לי. תפתח לי. כך, תעשה, תפנה את זה אליו. תפנה את זה אליו. כיפשו אותו. כל מה שיש להפנות, אפילו מילה אחת, אפילו מילה אחת, אבא, אבא, אבא, אבא, אבא, אבא, אבא. לא זה, הוא יודע הרי מה אתה חושב, הוא יודע מה עובר עליך, הוא יודע שאתה לא יכול לפתוח את הפה, הוא יודע שאתה לא יכול לפרט מה שקורה איתך, אבל אתה צריך להגיד משהו. זה המחלוקת העתיקה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי ואשובה עליכם. ועם ישראל אומר, השיבנו אבינו אליך, ונשובה. אתה תחזיר אותנו, ואז אנחנו נשוב. רבי נחמן מברסלב אומר, הקדוש ברוך הוא שהוא אומר, שובו אליי, ואשובו אליכם, הוא רוצה בדיוק את זה שאתה תגיד את זה. השיבנו אבינו אליך. זה מה שהוא רוצה. זה נקרא ששבת אליו. זה שאתה אומר לו, ריבונו שלם, אני לא יכול לחזור בתשובה. אין לי את הכוח לחזור בתשובה, אין לי את הכוח להיות צדיק. אבל מכיוון שאתה רוצה שאני אהיה צדיק, מכיוון שאתה רוצה שאני אחזור בתשובה, בבקשה, תחזיר אותי בתשובה. בבקשה, תעשה אותי צדיק. זה מה שהוא מחכה מאיתנו. שאנחנו נבקש ממנו שהוא יעזור לנו. זה עיקר הזה. ואז הוא יעזור לנו. כל אחד, לפי עומק הבקשה, לפי כוח הצעקה, לפי כוח התפילה, ומה זה כוח התפילה? אל תחשוב, כוח התפילה זה עכשיו שתהיה מפרט כמו רבי נתן, תיקח ספר ליקוטי תפילות, תראה, וואו, איזה תפילות אדירות יש שם. אז תגיד, גם אני צריך להגיד, כן, לא, אני צריך להגיד את התפילות שלי, והקטנות שלי, אבל שזה יהיה מכל הלב, שבאמת זה יכאב לי. עכשיו רק בשביל הסיפור, בשביל הסוף, סיפור ששמענו את זה היום בבית כנסת, מפי אדם ששמע את זה, ככה, אחד על אחד. היהודי צעיר, עכשיו התחתן, יש לו ילד אחד, בן שנתיים, וגילו לו כאן גידול בלימפה, כאן מהצוואר יצא לו נפיחות כזו,
הלך לרופא, קבעו לו תור להקרנות, הלך לתור הראשון, הקרנה הראשונה. בזמן שהוא היה שם, אשתו שמעה איזה דרשה מרב, כמה גדול כוח התפילה. וכמה גדול כוח ספר תהילים. אז הוא יצא, חזר הביתה, היא ראתה איך הוא נראה. אמרה, אני לא יכולה ככה. לקחה ספר תהילים, יצאה למרפסת, יום פשוט, יום רגיל, לא קברי צדיקים, לא סגולות, לא שום דבר, ספר תהילים ביד, ישבה ואמרה ספר תהילים בצעקות ובחיות, 4 שעות, 4 שעות ספר תהילים. הוא בינתיים הלך לביקורת, הלך לביקורת בבית חולים, חזר חזרה, ראה אותה ממש שהיא בסוף של

מחפש פה, מחפש פה, מחפש את זה, מחפש את זה, אולי יתבלבל. שום דבר, כלום, אין שום דבר. הלך לאמא שלו, אולי אמא שלו תראה איפה זה. הלך לאמא שלו, אמא שלו הסתכלה, בדקה, אין שום דבר. הלך לבית חולים. עכשיו הוא חזר שם מביקורת. אמר, תראו, תעשו לי ביקורת. אמרו לו, עכשיו היית. הוא לא יודע, אני לא רואה שום דבר כאן. הרופא מסתכל, אומר, נכון, אתה צודק, לא רואים כלום. עשו לו סיטי, אין כלום. אין כלום, אין את הגידול בעצמו, אין גרורות, אין שום דבר. ממה? מתפילה. אבל התפילה הזו הייתה במצב כזה שאני לא יכול ככה. במצב הזה אני לא יכול להמשיך, אבל זה גזירה שהקדוש ברוך הוא גזר מששת ימי בראשית, שהוא יהיה לו את המחלה הזו, ויכול להיות גזר גם שהוא ייפטר במחלה הזו ותישאר אלמנה, מי יודע מה הוא גזר. אבל היא אמרה, אני לא יכול, אני לא יכולה ככה, אין, לא מסוגלת ככה, אני חייבת שיהיה משהו אחר. וישבה והתפללה 4 שעות, סך הכל 4 שעות, מה זה 4 שעות? כן, באדם שהולך לזה, גם מי שמצליחים לרפא אותו מהמחלה הזו, זה לא לוקח 4 שעות, זה לא יכול לקחת שבועות וחודשים, עד שגם מישהו שהצליחו לרפא אותו, עם כל האיסורים של זה. וככה זה נגמר, אופס, נגמר. אחי וראי, אשרינו מה תוחקנו, מה נעי גורלנו, מה יפה מאוד מאוד מאוד מאוד ירושתנו, שאנחנו מקבלים את הידיעות הגדולות והנפלאות האלה, מעת מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו את הידיעה הזו, מה כאן נפלא, פועל בעולם. מה כאן הולך בעולם? יש כאן את המחלוקת, שזה מחלוקת ביני לבין החבר שלי, שזה רק בא מהתאוות והעמידות רעות. והם המציאו לי את כל התיאוריות, שעל ידי זה אני בטוח שאני צודק. אם אני יוריד את התיאוריות האלה, אני, תאוות אני בתוך התאוות, אבל את התיאוריות אני יוריד. ואני יודע, יש תיאוריה אחת. יש מלך מלכי המלכים. והוא גזר עליי לעבור כאן, והוא גזר עליי לעמוד כנגד אותו אדם שחולק עליי. והוא נתן לי את האפשרות בתוך המחלוקת הזו לבחור בין טוב לרע. והטוב הוא לא לחלוק. תצעק, תגיד, בסדר, אני שומע. אם אני יכול למחוק את מה שהוא רוצה שאני אמחוק, הנה מה טוב ונעים. אם אני לא יכול, אני חייב לחפש איזה דרך לעקוף את המחלוקת. זה דבר ראשון, להאמין שיש רצון השם. ברגע שאני מאמין שיש רצון השם, ואני פונה אל הקדוש ברוך הוא ואני אומר, ריבונו שלום, תשמע, הוא עומד לפניי וחולק עליי. אני, אין לי דרך ללכת, אין לי לאן לסגת. אני, יש רק דרך אחת, והוא לא נתן ללכת בדרך הזו. תעשה משהו. ככה, כיפשו אותו, תעשה משהו. אבל עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. ובוודאי עם אותו כאב שיש לך באותו רגע, מהעניין הזה של המחלוקת, ואתה לא מפנה אותו כנגד החבר שלך. אתה מפנה את הכאב הזה כלפי מעלה, כלפי הקדוש ברוך הוא. ודאי, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. כמו שהוא לא בזה את התפילה של האישה הזו, ככה הוא לא יבזה את התפילה שלך. אתה תתפלל ותתפלל ותתפלל עד שתצליח. זה המחלוקת הפשוטה שנמצאת כאן בעולם. המחלוקת היותר קשה זה המחלוקת על הצדיק, שיש לנו בדור שלנו צדיק יסוד עולם, שהוא נקי מכל הנקיות שרק יכול להיות, והוא רק רואה קדושה בכל העולם ובוודאי ובוודאי בעם ישראל, והוא יכול להוליך אותי על הדרך הזו שאני צריך ללכת, כי הוא שורש נשמות ישראל, והוא יודע בדיוק את הדרך שאני צריך ללכת בה, ועליו אני חולק וממנו אני מתרחק. וזה לא שאתה לא חסיד ברסלב. כן, אתה חסיד ברסלב, אבל עדיין, עדיין, עדיין, עדיין לא נכנעת. עדיין אתה חושב שיש לך את השכל שלך ואת הדרך שלך. תפנה, תגיד, ריבונו של עולם, כבר קירבת אותי לצדיק הזה. תן לו להוליך אותי בדרך הזו שאני צריך ללכת בה. אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. וככה אדם, את חום הלב שלו, שהוא בא למחלוקת כנגד, יפנה אותה בעד. בעד התפילה לקדוש ברוך הוא. בעד העשייה הטובה שהוא יכול לעשות באותו הרגע. כמו שרבנו קורא לזה, להפר את הרוגז לרחמים. זאת אומרת, להפוך את הרוגז ולעשות ממנו רחמים. מקום שאתה רוצה לכעוס, שם תעשה רחמים. שם תהפוך את הדבר מרע לטוב. וזה העבודה של כל אחד מאיתנו כאן, בעולם הזה. בעזרת השם, אף על פי שלא היה לנו שירים, כי לא היה לי את הכוח ואת הסבלנות לשבת ולשבת.

לסדר את זה. ברוך השם, אמרנו מה שאמרנו, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו שנהפוך את כל הדיבורים, שיהיו הדיבורים הלכה למעשה, ונזכה לעשות רק דברים טובים כאן בעולם הזה. חי וראי, להתראות, בהצלחה.

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון.

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. הרדיו החברתי הראשון.

0: החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו שיר ושיח, תוכנית אירוח אומנים באולפן בהגשת יוני בגן. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. כמו כן ניתן להזין לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן. האזנה רבע. כן, שלום, ערב טוב למאזינות ומאזינים של הרדיו החברתי הראשון ולכל מי שמצטרף אלינו דרך האינטרנט, האפליקציה והרשתות החברתיות. ברוכים הבאים לשיר ושיח, התוכנית שבה אנחנו פוגשים את האנשים שמאחורי השירים, המילים והצלילים. אני יוני בגן, וערב מחכה לנו מפגש מיוחד עם זמר, מלחין, פזמונאי ומפיק מוזיקלי שבפועל כבר יותר מ... כמה שנים טובות, כמה זמן אתה כבר בזה? רגע, אני אשים אותך שנייה, שישמעו אותך גם.
1: אני בחוץ כבר שנתיים וחצי.
0: שנתיים וחצי, מצוין. אז כן, חברים, בואו נתחיל את התוכנית שלנו. וכמובן נציג את האורח שלנו שפה איתי, פה לידי. אז קודם כל, ברוך הבא ארי, מה שלומך?
1: ברוך השם, מעולה.
0: איזה כיף לארח אותך.
1: כיף להיות פה.
0: אז האורח שלנו, כמובן, חברים, גדל בירושלים. שירת כלוחם במגלן, למד מחשבים ותסריטאות, עבד בהייטק, טייל בעולם, מדריך צלילה חופשית, והתמודד עם תחנות חיים מאוד מורכבות. אבל מתוך המשבר, הטיפול, הגמילה וההתחזקות באמונה, נולדה יצירה חדשה. אלבומו השני, קודש בקול, מחבר בין כאב לתקווה, ובין קול אישי למסע רוחני. בוא נקבל באהבה גדולה את ארי אלישר.
1: שלום לכולם.
0: צדקתי, לא? אתה יודע, פה אנחנו ביחד, עושים את זה ביחד, שותפים.
1: אפשר רק לדייק את השם משפחה שלי, זה אלישר.
0: אלישר, אוקיי, כי בי רשום...
1: כן, אני יודע, כולם טועים.
0: אלישר, אני...
1: כולם טועים.
0: זה בסדר, אבל בגלל זה אני תמיד אומר לאורחים שלי, אם יש משהו שצריך לדייק או זה, תרגישו חופשי, אנחנו פה, זה לא קשור.
1: זה כתוב לעילה, באמת.
0: כן, אנחנו פה, את האמת, ביחד, עושים את הכל ביחד ובכיף. אז ארי, אנחנו נפתח כמובן כמסורת את התוכנית שלנו עם שיר שבחרת, כפי שאני מבקש מכל אורח שלי. ואתה בחרת את ליאונרד כהן עם השיר מלון צ'לסי. אז בוא נשמע את השיר, נתענג עליו, ואחר כך נשמע.

0: נתחיל את השאלות וגם נבין למה בחרת את השיר הזה. אז מה אתה אומר?
1: בסדר גמור, אני אשמח, תמיד שמח לשמוע את השיר הזה.
0: יאללה, אז בואו נקבל את לאונרד כהן, צ'לסי הוטל, בבקשה.
2: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine

0: and all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
1: ליאונרד כהן, איזה כיף.
2: כיף גדול.
1: אז מדוע בחרת לפתוח דווקא עם מלון צ'לסי של ליאונרד כהן? ספר לנו קצת.
2: זה שיר שהיכה בי, שהייתי בן 16, והלך איתי גם האמן הזה וגם השיר הספציפי הזה הרבה מאוד זמן. ניגנתי אותו בבמות פתוחות, ואני גם זוכר ממש את הלילה ששמעתי אותו פעם ראשונה. אני זוכר שהייתי בן 16 והייתי בבית של חבר ליד ירושלים באיזה מושב, והיה להם חדר משחקים כזה למטה, ובאיזה 2 בלילה הוא בא והוא השמיע לי את ליאונרד כהן, כמה שירים שאני הכרתי את סוזן, אני זוכר, אבל הוא השמיע לי את השירים שלא הכרתי, וזה היה מבחינתי פריצת דרך. זה היה כאילו וואו, מה כאילו חוויתי עכשיו, באמת.
1: ומה אתה מנגן?
2: אני מנגן גיטרה.
1: נכון. חוץ מגיטרה עוד משהו?
2: לא. צנוע.
1: זה לא גמור. ואיזה מוזיקה בעצם שמעת בבית בירושלים?
2: מאוד מגוונת. כמובן שבתור ילד פופ, אז Backstreet Boys, Spice Girls,
1: Hanson,
2: שנות ה-90.
1: כן, השנים היפות.
2: Westlife מאוד אהבתי, ואני עד היום אוהב. אני עד היום חותם ש-Westlife זה להקה כאילו מדהימה. אני יכול לשמוע אותם גם מדי פעם.
1: אני איתך בזה.
2: על זה גדלתי, ואם זה מזרחית גם, בעיקר אולי קצת אחרי זה מזרחית, כל המזרחית, דיכאון, תמיר גל, אופר לוי, יל גולן, כאילו מגוון מאוד. ובערך בגיל ההתבגרות התחילו גם להפציע השפעות זרות פתאום, בוב דילן, ליאונרד כהן כמו ששמענו.
1: לקחת את זה לכיוון אחר.
2: כן, רוק ישראלי, מוניקה סקס, איפה הילד, כאביב גפן כמובן.
1: כן, זה פריצה. בדיוק היה אצלי פה פעם אחרונה, לפני שבועיים, חבר טוב, שהוא עכשיו גם כן מופיע, לא מעט, ברוך פרינלנד, מתופעת דופלר.
2: לא יודע מה זה?
1: תופעת דופלר.
2: לא מכיר.
1: לא מכיר, גם כן, שנות ה-90, היה לו את הליפול על גן עדן, הוא עושה האלבום שלו.
2: לא מכיר, לא שמעתי.
1: גם כן, אחלה של מוזיקה.
2: אני אבדוק את זה.
1: כן. אז אני רואה, אנחנו נפגשים מדי פעם פה ושם, אז בדיוק עכשיו הוציא את האלבום הזה מחודש בתקליט, וזה עכשיו אצל החנויות, אז עשינו גם כן תוכנית מיוחדת לזה.
2: יפה.
1: אז אתה מתאר את הילדות, את הילדות שלך בעצם מאושרת בשכונה של, כאילו,
2: בשכונה
1: בירושלים, משנות ה-90. איזה זיכרון משם עדיין חי בך ככה?
2: אז זה שאני, וזה שונה מאוד מהילדים של היום.
1: ברור.
2: זה שאני חוזר הביתה, זורק את התיק ויוצא מהדלת למגרש כדורגל. את זה אני זוכר. ואת המפגש, זה היה כזה ממלא, כל החברים מוציאים אנרגיה.
1: טוב, פעם לא היה את ה... איך זה נקרא לזה? כל הסושיאל והכל
2: לא
1: בטלפון.
2: לא היה סושיאל, לא היה מסכים וכזאת.
1: מסכים. כמה... היה מחשב, אז אני חושב, פיסיאס יצא, שגם כן היה בחיתולים שלו.
2: כן.
1: אבל כן, אנחנו כולנו היינו יוצאים החוצה ומשחקים, חברים, נפגשים. לא כמו היום, רוב המפגשים זה וירטואלים, דרך המוסח.
2: כן. אני רואה את האחיינים והאחייניות שלי, הם ממש שמורים, כאילו, האחייניות שלי בכיתה זין ח' כבר, הגדולות, והם עדיין ילדות בית, כאילו, הם עדיין בבית.
1: כן.
2: כאילו, הם יוצאות בצופים במסגרת.
1: לפחות זה יש.
2: זה יש. אבל זה לא כמונו, שאנחנו, אני הייתי חוזר עצמאי לבית ריק, מכין אוכל, הולך שחק עם חברים עד הלילה, חוזר, והכל הלך בסדר, קשור.
1: דור אחר לגמרי, פשוט.
2: דור אחר לגמרי.
1: אז כבן הצעיר, עם שני אחים גדולים, מה היה המקום שלך בתוך המשפחה?
2: האח הצעיר, מאוד אהוב.
1: בטח מאוד פינקו.
2: מאוד פינקו ההורים.
1: כמובן.
2: כן, בעיקר אמא שלי מאוד פינקה אותי, וזה לא רק בכסף, כאילו גם בכסף, אבל לא רק בזה, כאילו בזמן שלה היא, כאילו, אם היה לי עכשיו עבודה לאיזה רחוב בזה, אז היא הייתה לוקחת אותי ומסיעה אותי ומשקיעה בי, כאילו באמת מעל ומעבר. באמת בצורה יוצאת דופן היא השקיעה בי.
1: לא, זה כמעט בכל משפחה, גם אצלי אגב, אח הקטן.
2: אח הקטן השקיעו בו.
1: תמיד, לא קשור השקיעה, תמיד, אתה יודע, פינקו אותו יותר, זה...
2: אבל צריך הרבה כוח לזה, נגיד, לא, לא לכל אחד יש את הכוח לעשות, וזה, ואחרי זה בשלבים יותר מאוחרים, כיתה זין, ח', בר מצוות, אמא שלי הייתה מסיעה אותי חזרה מבר מצוות בשלוש בלילה. כאילו, אני אומר לך, היא באמת הייתה מקרה קיצוני.
1: כל הכבוד.
2: אבל היא מאוד נתנה לי, היא נתנה לי המון.
1: זה הכי חשוב בסוף, משפחה שנותנת, שאוהבת, שיכולה. מתי הבנת שהמוזיקה עבורך יותר מתחביב, אוהבה?
2: התחלתי לנגן בגיטרה בסוף הצבא, ובערך אחרי חצי שנה כבר כתבתי שיר, שאני עד היום חושב שהוא שיר טוב.
1: ועשית איתו משהו?
2: לא, לא עשיתי איתו כלום. זה שיר בדיחה כזה בין חברים, בדיחה פנימית כזאת, זה לא...
1: תמיד אפשר לחשוב עליו.
2: אני חושב שיר ראשון מולחן, פזמון ראשון, זה... ממש מראה על כישרון. והייתי אז בין 21, אולי 22, נראה לי 20, כן?
1: כן, בין 21 ל-22.
2: אם הייתי תופס את זה אז, ומתחיל לרוץ עם זה, כנראה שהייתי מגיע הרבה יותר רחוק, אבל עשיתי כל מיני דברים אחרים בחיים, ולא אומר שאני לא אגיע, אבל כאילו להתחיל לפרוץ בגיל 35, זה לא בדיוק ה... הסטנדרט של מוזיקאים בישראל. זה קורה, אהוד בנאי פרץ בגיל הזה ועוד, אבל...
1: יש לך לא חסר כאלה שפרצו מאוחר, שלומי שבת.
2: כן.
1: אבל עוד פעם, זה לא קשור. א' כל היה לך הרבה מאוד התנסות עם החיים, והרבה מאוד דברים, חלשת על הרבה מאוד דברים, שזה...
2: כן.
1: שפו על זה.
2: כן.
1: זה מאוד מעניין, אתה יודע, אתה לא... התעמקת, אמנם נכון, לא התעמקת במשהו אחד, אבל קודם כל בדקת את האפשרויות, התנסית, וזה שישב לך ברקע, ולא, אמנם, לא הזנחת אותו, תמיד טיפחת אותו ונתת לו, עכשיו אתה מוציא אותו כמו שצריך, בצורה מלאה חוצה.
2: כן.
1: וזה הזמן שלו כנראה.
2: כן. אז, אני לגמרי, אני נהנה מהמוזיקה, ואין לי הרבה ציפיות, אני גם אין לי הרבה, איך נקרא לזה, יומרות. אילו, אני נהנה מהמוזיקה שאני עושה, אני לא מצפה להיות עכשיו האמן הכי גדול בישראל, אני נהנה שיש אנשים ששומעים את המוזיקה שלי, שאני הלכתי לפני יומיים לבר מצווה של איזה בן דוד לאסוף את אמא שלי, רק נכנסתי לאסוף אותה, ועצרה אותי בדודה שלי, אמרה לי, אני שומעת כמה שירים שלך בלופים, כאילו. בשבילי זה הכל.
1: זה הכי כיף.
2: זה הכי כיף.
1: אני לא אומר שלא צריך שאיפות, תמיד טוב שיהיו.
2: כן, אבל...
1: מטרות גם, כן?
2: כאילו...
1: לא, זה פנטזיות, מטרות.
2: לא פנטזיות מוגזמות.
1: מטרות, כמובן שכן, אבל בסוף אתה צריך לעשות את זה עם הרבה אהבה והרבה כיף.
2: נכון.
1: אתה יודע, זה לא קל.
2: ועם זה אני עושה את זה.
1: אבל בעיה שאתה עם דבר הזה, זה אומר שאתה, כמו שנקרא, באופן מוצק, אתה לאט לאט עושה את הצעדים, גם אם זה בייבי סטפס, שזה בדרך כלל הדבר הנכון לעשות.
2: Mm-hmm.
1: יש כאלה שפתאום מקבלים איזה בוסט למעלה, ומהר מאוד מאבדים את זה.
2: כן.
1: ואז גם נופלים עוד חזק למעלה.
2: כן, כן. ראיתי את ישראל ברון שניגש לבמה של של של, של איך קוראים לה The Voice All Stars וכאילו סיפר את הסיפור שלו שהוא כאילו זכה בתוכנית ריאליטי והתרסק על הפרצוף אחר כך.
1: זה קשה מאוד, אז אני אומר, תעשה תמיד הכל בבייבי סטפס, נכון, מה שאתה אוהב, בקצב שלך שאתה מרגיש שהוא נכון.
2: כן.
1: הדברים יבואו, אם זה צריך לקרות זה יקרה.
2: מסכים.
1: וכל עוד אתה מצליח לשמח אנשים, לא משנה איזה עכשיו ברמת סופרסטאר, או גם משהו מקומי, זה הכי תקף.
2: כן.
1: אז מה משך אותך באמת זה באמנים, כמו בוב דילן, ליאונרד כהן, אריק איינשטיין?
2: הייתי פריק של מוזיקה. הייתי מהילדים שהולכים להופעה אחרי הופעה, אחרי פסטיבל הופעות, היית הפסטיבלים של ניצנים, של קוקה קולה. הייתי הולך לכל הימים. כאילו, לא הייתי הולך לזה הופעה ככה בכיף שלי, הייתי הולך יום אחרי יום אחרי יום. כאילו, ויום אחרי זה להופעה ב, לא יודע, במועדון התיאטרון או משהו. הייתי באמת פריק, לא ידעתי סוב המאופעות, הייתי פריק של מוזיקה, זה כאילו היה הטיקט שלי של המבין במוזיקה, שמכיר מוזיקה שהיא לאו דווקא מה שמדברים עליו בשיח היומיומי, אלא מוזיקה שהיא קצת שונה, פותח אופקים, זה היה הטיקט שלי. לפני שאני הייתי מוזיקה, הייתי פריק של מוזיקה שמתגאה בזה שהוא מכיר את... את השירים הפחות מפורסמים של בוב דילן למשל, או עוד כל מיני כאלה.
1: אבל זה טוב, כי הלכת ופתחת בעצם מופקים, וחקרת ולמדת ונהנית.
2: נהניתי, כן.
1: אז אני אומר שאנחנו נעבור עכשיו לשיר הראשון שלך, שמענו את לרנרד כהן עכשיו. זה השיר השני, שהוא השיר הראשון בעצם שלנו פה בתוכנית, שהוא שלך.
2: כן.
1: שבעצם נקרא אבא טוב.
2: אבא טוב, השיר הכי טוב שלי. מת על השיר הזה.
1: אז אנחנו נשמע אותו. אתה רוצה לומר קרדיטים, אנשים?
2: מילים ולחן אני, הפקה של כל האלבומים שתשמעו מעכשיו ובמהלך התוכנית, דניאל הלפמן.
1: אוקיי, ואנחנו אחר כך נדבר עליו, על השיר הזה, והוא גם כקליפ, אם אני לא טועה. אז אנחנו נראה אותו כקליפ, כי מה שיש לנו בקליפ...
2: חבר שלי הכין, כן, תשים
1: אותו. אז תמיד אנחנו מעדיפים לשים אותו כקליפ, אז בואו נקבל את אריאל ישר, אבא טוב, בבקשה...

0: לי בתשובה.
1: אבא טוב, מתוך האלבום השני, קודש וקול, כמובן של ארי אלישר. איזה קליפ יפה.
2: תודה. קליפ AI, שמת לב?
1: שמתי לב, מושקע מאוד.
2: מושקע מאוד.
1: תגיד לי, למי אתה פונה בשיר אבא טוב? מה זה, לאביך, לאף שבשמיים, או לשניהם?
2: לאבא שבשמיים.
1: אבא שבשמיים. אתה יודע, כל יש פרשנות לכל דבר.
2: שהוא כולו תפילה וקריאה לאבא שבשמיים, שיבוא לעזור לי.
1: כמו שאומרים, אמן.
2: אמן.
1: אז בלי שום קשר, אנחנו מדברים על אבא טוב, אז יש גם סיפור על אבא שלך, שבעצם הוא היה שבוי במצרים, במלחמת יום כיפור.
2: נכון.
1: אז תגיד לי, איך זה השפיע על הבית שבו גדלת?
2: אני לא הכרתי אותו לפני שהוא היה שבוי, אבל אני יכול להגיד שהוא היה בן אדם מאוד מעופף.
1: זה הרי לא, אתה יודע, לא פשוט, אני מכיר הרבה אנשים מגיעים טראומות.
2: כן, זה לא פשוט בכלל, אבל אין לו טראומות כאילו ש... אתה יודע, עם הימים הוא סיפר לי סיפורים מסביבים, אבל הוא לא לקח את זה קשה במובן הזה, אבל הוא כן, זה נראה לי גרם לו להיות קצת יותר, פחות מחובר לקרקע קצת.
1: בסדר, פחות הדבר הזה, אתה יודע, יש כל הפוך.
2: לא, הוא היה, אבל אבא טוב, הוא היה כמו השיר, אבא טוב, גם אבא שלי היה אבא טוב.
1: זה מה שהכי חשוב.
2: ועד היום, אני והוא בקשר מדהים, אני, וואו, מת עליו.
1: מצוין, וככה תפו תפו תפו.
2: כן. רק שיחיה לך שנים
1: ארוכות,
2: בעזרת השם.
1: אז מה הייתה התגובה של ההורים כשהתחלת להתחזק במסורת? במסורת, לא? אמן גם על זה, כן?
2: אמן.
1: אבל כן, באמת, מה הייתה התגובה של ההורים שהתחלת להתחזק במסורת וגם להוציא מוזיקה?
2: אני עושה להם, אני מגרים לידי, אני עושה להם קידוש, כל שישי, אמא שלי, אשת חיל, אמא שלי שרה, מתווכחת איתי שאשת חיל, זה שיר, זה שיר, איך קוראים לזה, פטריארכלי, אני אומר לה שזה לא, וכולנו סיסו ושמחו.
1: קיצר, כולם זורמים בכיף.
2: כן.
1: זה יפה. כתבת על רצון שהאב ייגע בך ושיהיה איתך.
2: כן.
1: מה הצורך הרגשי שמאחורי המילים האלה?
2: שיגע בי, שיעורר אותי לאמת, לתיקון.
1: תיקון של מה?
2: למשל, אני רוצה להפסיק הרבה זמן עם הסיגריות. תיגע בי כבר, אבא, תן לי את הכוח.
1: תגמול אותי מזה.
2: אני אין לי כוח, תן לי את הכוח.
1: הנזק הכספי הזה.
2: איזה נזק, הדבר האחרון שאכפת לי זה הנזק הכספי. אכפת לי מזה שאני לא בכושר, אכפת לי מזה שזה הרגל מגונה ומגעיל. אכפת לי מזה שזה יכול להביא לסרטן ריאות. שמעתי שהיה מישהי סרטן ריאות לפני כמה שבועות, וזה מה זה הפחיד אותי.
1: תשמע,
2: לא מספיק כדי להפסיק, אבל הפחיד אותי.
1: בוא, זה מרים את הסיכון ברמות מטורפות.
2: כן.
1: אי אפשר להגיד את זה כאילו שלא.
2: כן.
1: אבל לצערנו הדבר הזה גם, אתה יודע, גם מי שלא מעשן...
2: כן, אבל זה מעלה זה. בהרבה את הסיכון.
1: נכון,
2: הזה.
1: הסיכון הוא יותר גבוה.
2: כן.
1: כי בדרך כלל בוכים יש דבר ראשון על הכסף, כי אין בסוף, בסוף זה כן. גם, אתה יודע.
2: זה, ברוך השם, לא כואב לי בכיס.
1: אם זה לא כואב, אז כל השאר, זה באמת חשוב, ובאמת פה צריך לראות מה עושים.
2: כן, מתפלל בסוף, לאבא, תן לי כוח.
1: בסוף זה אבא שייתן לך את האמונה, וגם את החוזק להצליח לגמל. כי בסוף זה רצון שלך, זה צריך לבוא ממך.
2: כן.
1: זה לא יגיע ממך, זה לא יקרה. אתה צריך למצוא את הנקודה הזאת, איזשהו שלב שאתה אומר, לא מעניין אותי מה, אני מפסיק, זה קל להגיד, אין ספק.
2: קשה לבצע.
1: קשה לבצע, לא, קשה להתמיד, כלומר, אתה יכול יום, אולי יומיים, אבל אתה יודע, יש לך את הטווח הזה שהוא פשוט משגע אותך.
2: כן.
1: ופה צריך להיות חזק, אם אתה מצליח איכשהו להתגבר על זה, אחר כך יהיה לך...
2: אבל אני רוצה גם להפסיק וגם שיהיה לי קל.
1: זה לא קיים.
2: למה לא? אני הפסקתי עם הסמים, קל לי. אני לא רואה עכשיו מישהו מיישן ג'וינט ברחוב, ואני אומר, וואה, איך בא לי. להפך, אני אומר, איזה מסכן הוא. לא בא לי בכלל.
1: זה בסדר. אבל גם הגמילה מסמים היא לא דבר קל.
2: לא דבר, אבל לי היה קל.
1: כן?
2: היה לי קל. הבנתי שאני לא רוצה את זה, הגוף שלי דחה את זה.
1: זה משהו אחר.
2: התחברתי עם אנשים שכבר לא עושים את זה, ו...
1: זה משהו אחר, עם הגוף דחה ונתן לך את ה...
2: אז זה, אני מאמין שדברים כן צריכים לבוא אליי בקלות, כאילו, אני לא מאמין במלחמה, בקסח, כאילו, שאני אלחם מלחמת חורמה בסיגריות וככה אני אפסיק. אני רוצה להפסיק, ללכת לאיזה, לקבל איזה הערה ולהגיד, אני לא רוצה את זה, ושזה לא יהיה לי קשה.
1: אני מאחל לך שזה יקרה כמה שיותר מהר.
2: בעזרת השם.
1: האם קל לך יותר לדבר על אהבה ואמונה בשיר מאשר בשיחה רגילה?
2: וואו, שאלה טובה. אני בן אדם די פתוח.
1: נכון, אני יודע, אני קראתי ואתה יודע, חקרתי קצת.
2: כן, אהבה ואמונה. אני יכול לדבר איתך על אהבה באמונה, ואני יכול לכתוב על אהבה באמונה, ואני לא יודע מה מהם יותר קל לי, שתיהם אני בסדר איתם.
1: אוקיי. אז אנחנו נעבור לשיר הבא. אנחנו נכנסים בעצם עכשיו ללב האלבום של קודש וקול, ושיר הבא נקרא ריבונו של עולם. אתה רוצה להגיד עליו משהו?
2: בדודה שלי נפטרה לפני חצי שנה לצערי, זיכרונה לברכה. ובשבעה הלכתי לבקר אותם בשבעה, ואז בעלה פנה אליי ואמר לי, יש לך את השיר הזה, ריבונו של עולם, לפני שהיא נפטרה, כי היא גססה, היא הייתה בבית חולים, היא הייתה שומעת ביוטיוב את השיר הזה בלופים כדי להתחזק. זה מה שיש לי לספר על זה, זה מאוד ריגש אותי. אתה מבין, אתה מבין, אני לא פניתי עדיין לקהל של כל ישראל, אבל זה שיש לי הדודה שהתחזקה לפני מותה בשיר שלי, זה אין, זה עולם.
1: נכון. אז רק כשאנשים יתחזקו, דבר שיהיו, דבר שאנחנו תמיד אומר, זה לא משנה מה מומי. תהיו בני אדם, תכבדו אחד את השני.
2: כן.
1: יותר מדי בלגן פה, שלא יודע איפה הקרע הזה משתולל, שאיפה שתרחסים לסוף.
2: כן.
1: לא משנה מה אתה אוהב, מה אתה לא אוהב, אתה מסכים, לא מסכים, זה בסדר גמור, זה לגיטימי.
2: כן.
1: תכבדו, תכבדו אחד את השני. מה יהיה אם לא נכבד אחד את השני? אז חברים, ריבונו של עולם, אריאל ישר, בוא נקבל אותו. בשיר, נכון? אין לו קליפ.
2: יש לו קליפ מילים, אבל אתה יכול
1: לשים... קליפ נמצא, אנחנו נשים את השיר.
2: נשים את השיר.

0: ריבונו של עולם. אז אנחנו מדברים על ריבונו של עולם, ואתה מספר לי פה שלפני שנתיים וחצי, אני מאמין, התחלת בעצם להתפלל, להתחזק.
1: קצת לפני, ולפני שנתיים וחצי התחלתי לשמור נגיעה.
0: אז ספר לי קצת, מה קרה באותו יום שגרם לך בעצם להתחיל את זה?
1: להתפלל, פשוט הייתי מאוד רוחני אז, אבל עם כל מיני אמונות אחרות, כאילו תרגלתי הרבה מדיטציה, זה מאוד בודהיסטי, תורת בודהיסטים, תמיד גורוים של מדיטציה תמיד ידברו איתך על צ'קרות ועל קרמה ועל כל מיני מושג.
0: במזרח בעיקר.
1: מהמזרח, כן. ואז כאילו גם הייתי בחול ולא היה לי כל כך עם מי לדבר, אז כאילו פשוט הנחתי תפילין כדי להרגיש את היהדות שלי, כדי להרגיש עברית קצת, התגעגעתי, זה הזכיר לי את הבית וזה חיבר אותי, מצאתי שם נחמה.
0: איפה היית?
1: הייתי בתאילנד, הייתי מדריך צלילה חופשית.
0: אז זהו, אז בתאילנד בדרך כלל יש מלא ישראלים, זה כאילו אתה מרגיש יותר לא, ישראלים מאשר בפה.
1: איפה אפשר. שאני הייתי לא היה הרבה ישראלים.
0: הבנתי, זה לא היה במקומות מתוירי
1: לא,
0: ישראל.
1: לא, זה לא מקום מאוד פופולרי על ישראלים.
0: הבנתי, כי יש מלא קומבנגן וכל האלה.
1: לא, אבל זה לא היה שם.
0: זה כבר יש לך שם רחובות של רק ישראלים, כן. בעברית כבר.
1: כן.
0: נו, ברור. אז מה מצאת בתפילה שלא מצאת קודם במסעות, במסיבות או בחיפוש אחר רגושים?
1: מה שלא מצאתי, הדבר הכי מזוקק שהגעתי אליו לפני שהגעתי לתפילה היה המדיטציה. הייתי מדריך מדיטציה, הייתי יושב ועושה מדיטציה שעות כל יום. ומצאתי את התפילה יותר יעילה בתור חיבור לאלוהים, כי זה גם מדיטציה, וגם אתה אומר מנטרות חיוביות בעברית, זה נטמע לך במוח כאילו.
0: נכון.
1: זה הקצה הטכנולוגי שהגעתי אליו.
0: עשית את זה יותר מעניין.
1: התפילה היהודית.
0: כן. אמרת איפה אני לוקח את זה לשלב הבא.
1: ולגבי השמירת נגיעה, שגם התחלתי לפני שנתיים וחצי, הרגשתי שמאסתי ב... כאילו, אני יכול לדבר איתך על זה הרבה, אבל אני חושב שהרעיון היהודי לגבי מערכות יחסים בין גברים לנשים, הוא הרעיון הכי טוב שיש, ואני חווה אותו על עצמי, ואני חושב שגדלתי בסביבה שכאילו הראה לי ערכים אחרים, למשל שאתה תקבל יותר כבוד מהמין השני, אם אתה תהיה בעל ניסיון יותר, ואני כאילו אומר, אתה בעל ניסיון, אתה אולי תקבל יותר כבוד, אבל איפה התמימות? הלכה התמימות.
0: היום זה יותר מסובך אגב, בדור של היום.
1: אבל לא אצל דתיים, הם שומרים נגיעה, הם תמימים.
0: כן, זה נכון.
1: כאילו, אתה יודע, הם כאילו חושפים את הדברים האינטימיים האלה ב...
0: למרות שגם שם הם עוברים מהפך לא קטן.
1: אני יודע שמי ש... אני שומר נגיעה עכשיו. זה אחרי שנתיים וחצי של שמירת נגיעה והתחזקות, זה עושה אותי יותר תמים. אני עכשיו מסתכל על דברים אחרים, אני לא מסתכל על מה שהסתכלתי כבר.
0: אתה שומר נגיעה שנתיים וחצי ואת הסיגרות, את לא הצלחת לזה?
1: כן. כי זה קל לי וזה לא קל לי. ואני יודע שאני אתפלל מספיק ויבוא יום וסיגרות יהיה לי קל ואני אפסיק.
0: יאללה, אמן.
1: כן.
0: אז איך כותבים שיר אמונה בלי להישמע מטיף או סגור בפני מי שאתה בעצם נמצא במקום אחר?
1: אני ניסיתי לא להישמע מטיף, למרות שיש כמה מקרים שאני די מבקר על עצמי, את עצמי, אתה תשמע בשירים הבאים, שקצת יצאתי מטיף, אבל כאילו, אני לא מאמין כאילו נשיאת בשורה על ידי הבטחת הבטחות, כאילו אני, על ידי דוגמה אישית, לי זה עשה שינוי טוב. אם מישהו רוצה לראות מהצד שיבוסם לו, שיהנה. אבל אני כאילו לא, להטיף זה להפך, זה רק סוגר. בגלל זה יש לי ביקורת גם על האלבום שלי, יש כמה דברים שהייתי עושה אחרת אם הייתי יודע.
0: אבל זה יופי באלבומי ובכלל בלהוציא.
1: כן.
0: את הביקורות האלה מאוד חשוב לקחת וליישם לדבר הבא.
1: כן.
0: זה מה שבונה אותנו.
1: נכון.
0: אז האם ריבונו של, סליחה, האם ריבונו של עולם נכתב מתוך בקשה, הודיה, פחד או התמסרות?
1: מקום, הייתי במקום מאוד נמוך שכתבתי אותו. מאוד מאוד נמוך.
0: הבנתי.
1: הייתי במרכז גמילה והייתי במקום מאוד
0: נמוך. אנחנו נדבר על זה כמובן.
1: כן.
0: יש לנו סקשן על זה. אז מה השתנה בקול שלך מאז שהמילים הפכו בעצם לתפילה?
1: מה הכוונה? מה זה בקול שלך?
0: בקול שלך שאתה שר, ושבעצם איך שאתה מציג את זה החוצה. אתה עכשיו בעצם שר מעין תפילה.
1: כן.
0: במקום שיר שהוא, אתה יודע, אתה יכול לשחק עם הז'אנרים, הדברים.
1: כן.
0: סתם זה מעניין ככה מה השתנה בכל.
1: ברגע שהתחלתי עם ההתחסוי, ראיתי טוב, ראיתי כי טוב בדברים שאימצתי לעצמי מהיהדות, אז תכלס זה מה שעניין אותי בחיים, להתפלל ולכתוב על זה, ולראות מה זה, ולשמור נגיעה ולכתוב על זה. וראיתי ממש, חוויתי ממש כוחות גדולים מזה, אז זה מה שעניין אותי בשנתיים האחרונות, אז על זה כתבתי את האלבום. אני בטוח שהאלבום הבא יהיה שונה, כי עכשיו כאילו זה כבר נרגע אצלי המקום הזה של ההתפתחות.
0: לא, א' כל זה היופי בשונה, שלא לעשות את האלבומים באותו קו, כי בסוף למאזין, אתה יודע,
1: נשמע
0: פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית כבר, אתה יודע, תתחיל לשבת אותו.
1: כן, אני מבין, מי שישמע את האלבום
0: הראשון... הוא יאבד כבר את, אתה יודע, את הסבלנות, ואתה יודע, כמו מונוטוניקה, זה יהיה קו ישר. אתה יודע שאתה מתחיל לשנות טיפה, ולעשות כל מיני ז'אנרים, או לשנות טיפה את הקצב, את הדברים, את הסיפורים, המאזין... יודע שהולך לצפות למשהו שיהיה שונה ומשהו מעניין, וזה מתחיל הסקרנות וגם הציפייה שזה יגיע.
1: כן.
0: וזה זה, זה מה שתמיד אומר, תמיד תשאפו ל, כמו שנקרא, לא לקו ישר של אלבומים שהולכים על אותו קו, אלא פשוט מאוד משהו ככה קצת שיטלטל.
1: אנחנו משתנים, השתננתי מאוד. האלבום הראשון שלי הוא אלבום חילוני לגמרי, אתה שמעת אותו.
0: נכון, כן.
1: ואנחנו נשמע אותו עוד היום, עוד יהיה לנו זמן.
0: ברור, אני שמתי גם
1: הדברים. אלבום חילוני לגמרי.
0: אנחנו נשמע.
1: אלבום תל אביבי.
0: בורגני.
1: בורגני.
0: אז אנחנו נעבור לשיר הרביעי. קוראים לו עובדת השם.
1: ויש לו גם וידאו קליפ.
0: נכון, הנה, הכנתי אותו כבר מראש, הכנתי מראש. אתה רוצה כמה מילים להגיד על הקליפ, על השיר?
1: זה שיר שנכתב בדחקה, כאילו רוב השירים שלי לא נכתבים ככה.
0: דחקה.
1: אבל אני פשוט ניגנתי שיר אחר של הוולווט אנדרגראונד, וניגנתי וכזה טה, טה, טה, טה, טה, טה, ואז אני עובד את השם, וככה זה תפס, בית ועוד בית, ושיר פצצה.
0: איזה יופי. אז חברים, קרדיטים לפני שאנחנו נשמע אותו?
1: מילים ולחן אני. הפקה דניאל אלפמן, כמו שהוא הפיק את כל השירים.
0: כן חברים, אז בואו נקבל את עובדת השם, אריאל ישר, בקליפ, בבקשה.

0: אני עובד את השם. אז תגיד לי, מה המשמעות של לעבוד את השם בחיי היום-יום שלך, מעבר לשיר הזה?
1: להתפלל, לשמור נגיעה, לראות תכנים של יהדות, לא כל היום בפנאטיות, זה גם לא עשה לי טוב שעשיתי את זה, אבל בנגיעות, קצת יגאל כהן, קצת זמיר כהן.
0: זה כל הקטע, כן. בסוף הטעם הטוב, לא...
1: כן, יודע. לשים צדקה.
0: שזה חשוב.
1: כן.
0: לעשות מצוות.
1: לעשות מצוות שבין אדם לחברו. חבר נזקק למשהו, אז לעשות לו.
0: שזה דבר מאוד חשוב, בלי שום קשר, מאמין, לא מאמין, נוסף.
1: כן, בין אדם לחברו זה חשוב גם ל... זה דברים שכולם מעריכים גלובלית.
0: ברור.
1: כן.
0: אמרת שהבנת שעליך לקחת אחריות כדי להיות אדם טוב יותר. אז איך הופכים תובנה להרגל חדש?
1: אני הלכתי לטיפול.
0: בסדר, ידעת להגיד גם שאתה צריך, אתה יודע.
1: כן.
0: זה לפעמים לאנשים לא פשוט.
1: הגעתי עד הקצה, לא הרמתי ידיים עד שהגעתי כבר למקומות כל כך שחורים שכבר אמרתי די.
0: אבל עדיין ידעת לבוא ולהגיד, אני צריך עזרה.
1: כן.
0: לא תמיד אנשים יודעים לעשות את זה. ופה זה חשוב לחזק אנשים כאלה.
1: כן. חשוב, לדעת.
0: בקרה שלך, וזה הטיפ שלך אגב שתיתן להם.
1: זה הטיפ המרכזי שלי. אם אתה בצרה תבקש עזרה, תלמד לבקש עזרה. זה הכלי הכי, הכי, הכי חשוב שיש. אני, עד היום, אני כל יום בחיים שלי מבקש עזרה ממישהו. יש לי חברים שאני מדבר איתם, יש לי יועצים שאני מדבר איתם. אני לא מחליט החלטות גדולות בלי להתייעץ. אני לא מחליט החלטות בינוניות בלי להתייעץ. אני כל הזמן מבקש עזרה. ובחברה אומרים לך, לבקש עזרה, להיכנע, מה אתה...
0: לא, יש פה הרבה גם אגו לפעמים.
1: מלא אגו.
0: נכון.
1: אבל זהו, אני המציאות ריסקה לי את האגו לחתיכות זכוכית קטנות, קריסטל קטנות.
0: ואני אומר, לכן אני אומר גם, אנשים שאולי אפשר למנוע מהם את האפשרות להתרסק לגמרי, אלא
1: איזשהו...
0: טיפה שלב לפני, שני שלבים לפני.
1: אבל זה טריקי.
0: נכון.
1: כי בן אדם שלא רוצה לקבל עזרה,
0: זה בעיה.
1: אי אפשר לעזור
0: זה
1: לו.
0: זה בעיה, אני מסכים איתך, אני מכיר.
1: ואני הייתי במצב רע 7 שנים קודם, וניסו לעזור לי, אבל אני לא רציתי לשמוע, כי לא הייתי במצב מספיק רע בשביל להיכנע, לזה שאני צריך עזרה.
0: אבל בסוף ידעת להתעשת ולהגיד...
1: בסוף, כן.
0: כן.
1: ומאז אני חי טוב.
0: שאתה רואה. וזה מה שחשוב, חברים. לא, תעזבו את האגו. היום יש לא מעט אנשים שבאמת במצוקה, ולא תמיד אגב מראים את זה, אבל מתמודדים לא מעט דברים. אז תעזבו, שימו את האגו בצד, או שיחשבו שאתם מסכנים, יש כאלה שנורא, אתה יודע, רגישים, שלא יחשבו שאני מסכן, אבל לפעמים זה לא בושה לבקש עזרה. והעזרה הזאת, אני מניח ומאמין ש... בדרך כלל תביא לכם טוב. והיום זה אתם, ומחר מישהו יבקש ממכם עזרה.
1: נכון.
0: וזה בכלל המצווה הכי גדולה, שאתם תבואו ותעזרו למישהו אחר הזה, לצאת מהבור שהוא בעצם נמצא בו. ואין יותר משמח מזה לדעתי.
1: מילים כדורבנות.
0: אז האם האמונה באה לך כנחמה, או כמשמעת, או אולי שילוב של שניהם?
1: בעיקרון יש לי משמע תפילה, לא סטריקט ברמת, כאילו היום לא יצא לי אז כאילו לא התפללתי מנחה, אבל אני מקפיד להתפלל שחרית מנחה ערבית ומודה אני.
0: בסוף זה כל אחד מה שנמצא אצלו פה, אתה יודע, אל תהיה...
1: אז זה כן, זה לא שאלה טובה.
0: לא צריך להשתולל או כמו אתה אומר להקסין את זה ו... להקות על חטא, אם לא התפללתי או לא זה, או שמישהו, אתה יודע, יעשה נונונו, זה לא נכון.
1: לא, זה לא שם.
0: זה צריך לבוא אליך. אתה עם עצמך.
1: כן, זה לא שם.
0: מול אבא שבשמיים.
1: כן.
0: ובסוף זה הכוונה והדברים, זה לא, אתה יודע, גם אם התפספס, בסדר.
1: כן, תאמין לי שהוא יודע הכי טוב שהיום לא היה לי זמן והייתי צריך לצאת. ולא, כאילו, כמובן שאם הייתי מארגן את הזמנים טוב יותר, אז היה לי זמן.
0: זה כבר משהו אחר.
1: אבל הוא יודע שברגע הנתון שרציתי להתפלל מנחה, כבר היה מאוחר מדי.
0: איך אני אומר בדיוק בסוף, אתה יודע, הוא זה שישפוט בסוף. אל תיתן אף אחד לשפוט אותך באיזשהו דבר כזה או אחר. זה מה שחשוב. אז מה קשה יותר, להתחיל שינוי או להתמיד בו כשההתלהבות הראשונית, כמו שנקרא, חולפת לה? כי זה לא פשוט להתמיד.
1: להתמיד כשה...
0: אתה יודע, הפעם הראשונה שאתה רץ, נכנס למשהו, יש גם התלהבות והכל, אתה באטרף, בגלל. אבל זה שלב, אתה יודע, ההתלהבות הזאת יורדת. עכשיו השאלה היא...
1: למרות שמהדברים שהתחלתי, מאז שהתחלתי להתאפס על עצמי, שזה התחברות עם אנשים שהם מכורים נקיים ואמונה בקדוש ברוך הוא, אני מרגיש שההתלהבות לא בדיוק יורדת. כאילו, היא יכולה לרדת לאיזה יום, אבל כאילו, כמגמה היא לא ירדה מאז.
0: אוקיי.
1: ביהדות החלטתי לקחת את זה קצת יותר באיזי, כי ראיתי שאני כבר נגרר להיות במאה שערים. אם לא עוצרים אותי, אני במאה שערים.
0: אבל זה מה שקורה להרבה אנשים, כי הם נכנסים, אתה יודע, ב-150 חמש.
1: היהדות היא מעוררת.
0: נכון.
1: אתה תתפלל עכשיו כמה ימים, אתה יכול להרגיש כאילו לקחת סם. בגלל זה מפלט גם להרבה מחורים נקיים, אבל אני חושב שגם עם זה לא היה לי טוב להגזים, ואני גם לא חושב, אני יודע שבגלל שזה עשה לי רע, אז אלוקים לא רוצה אותי במקום הזה של עכשיו במאה שערים, קלה כחמורה וזה. הוא רוצה אותי במקום שמתקשר עם המשפחה שלו, שעושה קידוש להורים שלו, שמתפלל, אבל לא הרבה יותר מזה, בינתיים.
0: מה שנקרא ווין ווין בסוף.
1: כן.
0: איך אתה מגיב בעצם למאזין שמתחבר לשיר, אבל לא לעולם הדתי שממנו בעצם השיר נובע?
1: מדהים.
0: שזה יפה?
1: השיר בעולם, כאילו...
0: נכון.
1: יש איזה מישהו שאמר, שמעתי לא מזמן, לא זוכר מי, שאתה יוצר את השיר, וברגע שיצרת אותו והוצאת אותו החוצה, אתה רק עוד מבקר אחד מבין מיליוני מבקרים של השיר.
0: אני חדד את זה, שאנחנו תמיד מדברים על זה, מדבר על זה עם יוצרים. השיר הזה כמו ילד, אתה יודע, זה כמו הריון, אתה... מונה אותו, אתה מחכה, זה משהו שלוקח זמן, עד שאתה מרגיש מוכן, אבל ברגע שיוצא החוצה, הוא כבר לא שלך, הוא של כולם.
1: נכון. אז אם מישהו זה מחזק אותו, והוא עדיין לא, דעתי זה מצחיק אותו, זה קרינג' בשבילו, לא יודע. מדהים.
0: מצוין, זה, אתה יודע, זה מה שצריך להיות.
1: כן.
0: אז אנחנו נעבור הלאה. טנדר האדום. שיר מעניין, טנדר האדום, למה טנדר האדום?
1: זה שיר על אבא של חבר שלי הכי טוב, שהיה לו טנדר אדום.
0: חשבתי שזה על ה...
1: זה קרוב למציאות השיר הזה.
0: על הפאזה שלך שאתה עשית נסיעות, היית חי ככה בנוודות קצת.
1: זה גם, או נתת, לא חשבתי על זה בכלל.
0: זהו, כי כשקראתי...
1: כן, היה לי טנדר כחול וטנדר ירוק.
0: לא, בסדר, ברור לי, אבל...
1: טנדר אדום היה רק לאבא של החבר שלי.
0: הבנתי. אז בואו נשמע את השיר, ונדבר על זה כמובן אחר כך, ויש פה עוד הרבה דברים מרתקים.
1: יאללה, אני אדבר על נוודות, על שינה ברכב מסחרי, עשיתי את זה הרבה מאוד זמן.
0: אז חברים, הטנדר האדום, אריאל ישר, בואו נקבל, בבקשה.

0: הטנדר האדום. אז תגיד לי, מה מסמן עבורך הטנדר האדום? מה זה, מקום מגורים, חופש, בריחה, או התחלה חדשה?
1: יש לך עליי מידע פנימי שגרתי ברכב מסחרי, אה?
0: אנחנו נדבר על זה, כן.
1: כן.
0: אבל נכון, דיברנו על זה טיפה לפני ככה השיר, ששאלתי בעצם אם באמת זה היה קשור לתקופה של הנוודות והטיולים, אבל כן, אם... הסימון עצמו של הטנדר האדום, מה הוא מסמל עבורך?
1: מאוד בתמימות. הטנדר האדום זה פיזית. טנדר אדום שהיה לאבא של חבר שלי שהיה
0: נכתב השיר.
1: לא יותר מזה, אבל אני כן גרתי ברכב מסחרי במשך חודשים רבים בארץ ובספרד, ונסעתי ממקום למקום ואכלתי פירות על הים, והייתי מאושר ומסכן, כן. מאושר ומסכן בו זמנית.
0: למה מסכן?
1: כי הייתי נורא בודד. הייתי מה זה בודד.
0: שזה הכי
1: קשה. אני היום, בלי חומרים, אני לא מחזיק יום בלי לפגוש אנשים. שמה שבועות. שבועות לא הייתי רואה בני אדם בכלל. הייתי הולך לבית קפה רק כדי לשמוע קצת אנשים מדברים.
0: אתה עם עצמך, וזהו.
1: כן. אני עם עצמי.
0: אז שירתת כלוחם במגלן.
1: נכון.
0: אלו ערכים בעצם מהשירות שלך, השירות הצבאי, נשארו איתך גם בשנים המאוחרות יותר.
1: קיבלתי ערכים טובים במגלן. יציאה מהריכוז העצמי, תרומה למישהו אחר, למטרה נשגבת, קריאת תחת בשביל זה, ממש לתת פיזית את כל מה שיש לך למשהו שהוא לא בשבילך. אחרי זה היה הרבה שנים, כל השימוש שלי בחומרים, שכאילו... התנגדתי מאוד לכל מה שעשיתי בתור לוחם, ואני חושב שגם בגלל זה קיבלתי את הפוסט טראומה, למה לא הייתי במיינדסט של להיות לוחם בכלל. אבל היום אני חוזר לזה, ליציאה מריכוז עצמי, ליציאה מהנוחיות, ומבין שזה תרם לי, כן.
0: אני חושב שקיבלת הרבה כלים שם, שתרמו לך
1: להליך הזה. כן. ניסיתי להכחיד אותם, אבל קיבלתי כלים שם, כן.
0: אז...
1: אתה יודע מה הדבר הכי גדול שקיבלתי מהשירות שלי במגלן?
0: תספר.
1: חברים. יש לי חברים.
0: לא רק במגלן.
1: מה זה טובים?
0: אבל בדרך כלל כן, בצבא ובעיקר במילואים.
1: כן.
0: אין ספק שזה היופי, כמו שנקרא, במרקם הישראלי, של החבר'ה של העושים צבא.
1: כן.
0: שאתה מקבל חברים לחיים.
1: נכון. אנחנו סיימנו מסלול 23 אנשים, משהו כזה. אנחנו חברים עד היום. אנחנו פעם בשנה, פעמיים בשנה קובעים כולם, ופעם בכמה שבועות אני פוגש חבר מהצוות, כאילו, זה בנקר.
0: אז דיברנו גם במגלן, אז הלכה בעצם חוויה, כיצד בעצם חווית את המילואים שלך, בעיקר במבצע צוק איתן, שהשפיע על הדרך שבה ראית את עצמך ואת העולם.
1: נכון, היה לי קשה מאוד בצוק איתן. היה חוויה מאוד קשה.
0: אני לא רוצה לחשוב מה היה עכשיו, לפני 3 שנים, ב-2019 אוקטובר, אבל...
1: כן.
0: זה עדיין טראומות ש...
1: אני אגיד לך, הטראומה הכי גדולה שלי זה בגלל שכבר הייתי מכור לסמים, אתה מבין? אז קראו לי למילואים, וזה היה גמילה במקום, בתופת.
0: תוך כדי.
1: תוך כדי.
0: זה תופת, כן.
1: וכאילו המיינדסט שלי לא היה שם, וזה מה ששבר אותי. זה לא כאילו, אם הייתי בסדיר, והייתי עם מיינדסט סבבה, סביר, הייתי עובר את זה בלי לקבל פגיעה. אבל בגלל שהמיינדסט שלי כל היום חפרתי לעצמי בראש, למה אני פה, מה אני עושה פה, מה זה, התקלקלתי.
0: אבל מצאת את הדרך ואת האור כדי לתקן.
1: כן.
0: ולבוא אחרת.
1: כן, אחרי הרבה שנים של סבל, כן.
0: לפעמים אולי זה מה שצריך, אתה יודע.
1: נכון, ברור.
0: הלוואי שהיית יכול לצמצם את השנים של הסבל, אבל אתה יודע, לפעמים זה משהו, זה נופל, וכמו שאומרים, זה ברוך השם אתה פה.
1: נכון.
0: אתה נקי.
1: כן.
0: ואתה עצמך.
1: נכון.
0: ואתה הערה פנימית.
1: נכון.
0: ואתה לא במקומות אחרים, שלצערנו אתה יודע איפה הדברים האלה יכולים לקחת אותך.
1: נכון. עד מוות.
0: בדיוק, לא רציתי להגיד, אבל אתה יודע, כן.
1: הייתי קרוב למות.
0: אז לא אומרים תודה, אין ספק. אז הנסיעות מלונדון, דרום אמריקה, היה לך שם על אילת, לאיים הקנריים, תאילנד. מה זה כזה? היו חיפוש אחר מקום שקט ומשהו שתוכל ככה, כמו שנקרא, למצוא את הנפש או...
1: לא, מקום שאני אוכל להשתמש בלי שיפריעו לי. אני היום לא מוצא טעם בכלל לנסוע לחופשה לחול. אני כאילו, אחרי שנה וחצי, שבוע שעבר, נסעתי ל-42 לילות באילת, וכאילו חזרתי הביתה, כאילו אני אחרי חודש מסע, כאילו, שאני לא רוצה, כאילו, בירחתי על זה שהגעתי הביתה אחרי יום.
0: אילת זה לא חול, אתה יודע.
1: אני אוהב את השגרה שלי, תן לי להיפגש עם איזה חבר לשעה, לחזור לקונחייה שלי, לשבת בבית, להיות במיטה שלי. אני כבד מאוד. גם פיזית, אני נהייתי גדול עם השנים, וגם אני בתודעתית, אני כבד, כאילו, אל תזמין אותי למסיבות, אל תזמין אותי למסיבות
0: רבות. זה בא לכולנו, בוא, תשמע.
1: זה בא לכולם, זה בא לכולם.
0: בסוף איזשהו גיל, זה מתיישב.
1: נכון, אבל בן אדם שהיה לו שימוש בחומרים, זה כל כך משנה את התודעה, שאתה יורד מהם, אתה לא יודע מי אתה בכלל, אתה מגלה את עצמך מחדש פתאום.
0: יש לך לדופק גם את המוח, זה הבעיה.
1: זה דופק את המוח, כן, זה דופק את המוח.
0: כאילו, זה טוב ועושה...
1: למזלי לא לצמיתות.
0: לא, ברור, אני אומר, זה דופק את המוח, ואתה איפה שהצלחת... מה שנקרא, לצאת מזה בשן ויין, וכך מצויה שזה קרה.
1: כן.
0: אז תספר לנו קצת על החופש, על הנרבדות. דיברנו על זה טיפה קודם, אבל טיפה שם.
1: זה קרה כך, הייתי באילת, קודם כל, הייתי שנה וחצי בדירה באילת, ועשיתי שם צלילה חופשית. זה היה, התכוננתי לקורס מדריכים, והיה לי חבר שהוא היה נווד באילת, היה לו זולה במדבר, והייתי ישן אצלו, והייתי מתאמן איתו, והוא היה גם בודד, הוא היה גם נווד, והיינו חברים הכי טובים, ואז יצאתי מהדירה, ופשוט לא מצאתי דירה חדשה, קניתי אוטו באיזה 5,000 שקל, והתחלתי לישון פשוט, להתאמן כל היום כמו, ולישון תחת כיפת השמיים, או בזולה שלו, או על הים, או בערים, כל פעם היה לי מזרון מתנפח קטן כזה, עם קרית וסמיכה, הייתי ישן, קם בזריחה, מתאמן איזה שעה מדיטציה, רץ, עושה יוגה, נוסע בסקטבורד, כל היום. וככה העברתי כמה חודשים, ואז נסעתי לאיים הקנרים לעשות קורס מדריכי צלילה חופשית, וגם שם, בהתחלה שכרתי דירה לאיזה חודש,

0: למה?
1: זה כבר, אתה יודע, זה בתוך ניסיון.
0: כן.
1: וזה זה החלק הטוב שאתה יכול באמת להעביר את זה הלאה, ובעצם
0: אני אגיד לך את האמת, שאני הייתי, בוא נדבר רגע שנייה על זה, שאני הייתי קטן, לא אמרו לי שסמים זה לא דבר שצריך לסרוך, סמים קלים נגיד, וזה, ברור שלא אירואין בתחנה מרכזית, אבל מה לגבי אלכוהול, מה לגבי גרס, כאילו אני, לא אמרו לי שלא, ואני הסתכלתי על כל האיידולים שלי, על גדולי המוזיקה, גאנז אנד רוזס, לני קרביץ, אקסל רוז, מה הם עושים כל היום? מתערבבים עם בחורות ועושים עליה סמים. כאילו, זה היה כאילו אידר בשבילי לעשות סמים, אני חשבתי שככה חיים, כאילו.
1: אתה עוד היית בקטן, אתה יודע, בגרס, בעניינים, אתה יודע.
0: כן.
1: לא הגעת, אני מניח, ל...
0: לא, הגעתי, הגעתי.
1: הגעת גם לקרבים
0: הגעתי, יותר? הגעתי, MDMA, אסיד.
1: אוקיי. לא, זה דווקא לא ראיתי. אבל שמח שצריכת לצאת מזה.
0: כן.
1: אז כן, ואופה, אני, הדבר שהיום אתה יכול בעצם לתת מעצמך למען האחרים, למען ילדים עבודים כאלה, נערים, ילדים, גם אנשים, לבוא ולתת להם, אתה יודע, את הסיפור האישי שלך.
0: נכון.
1: ולתת להם תקווה.
0: נכון.
1: שכן, אפשר לצאת מזה. צריך כן. להאמין. אבל אפשר לצאת מזה.
0: כן, אפשר לצאת מדברים מטורפים, באמת.
1: אז
0: אפשר לצאת מדברים.
1: אנחנו נמשיך עם השיר הבא. איך אני מגיע?
0: איך אני מגיע?
1: לאן אני מגיע? מתי אני מגיע? אז בוא נקבל את איך אני מגיע, אריאל ישר. ואחר כך נמשיך בשיחה המרתקת שלנו. בבקשה.

0: איך אני מגיע? אז תגיד לי, כשאתה שר, איך אני מגיע? לאן אתה מבקש להגיע?
1: בעיקרון לך אל הבית של ההורים שלי ביום המושבות.
0: שזה דווקא מעניין, כי... טוב, לא סיפרתי לך, אבל אני גר בפתח תקווה, ואני גר מול המרכז של יום המושבות. אולם בשכונת נווה גן, אבל זה ממש על גיסין עליו.
1: כן. אחלה מרכז פתחו שם עם בית הפנקק וזה.
0: זה טיפה... כן, זה 100 מטר ממני יותר מזרחה, אבל כן. אני איפה שהיה את הסטדיון שם של הפעם כדורגל, כן. אבל הולכים לפתוח שם גם כן מול...
1: וואלה.
0: איפה שיש שם... יש שם את המניינים, נו, באחר את ה... נו, השם של הקבלן שם. לא משנה, הולכים לפתוח שם משהו ענה, גם כשל יוחננוב. עם בניין, עם משרדים, עם הולך להיות שם קולנוע, בתי קולנוע.
1: וואו.
0: מתפתח שם מטורף, פתח תקווה מתפתחת.
1: אנחנו עברנו לפני שנתיים לכפר סבא, ואני ממליץ על כפר סבא.
0: חוץ של אשתי בכפר סבא.
1: כפר סבא עיר, פתח תקווה נורא עמוסה, היא מרומזרת והיא פקוקה.
0: טוב,
1: היא נעימה, אבל כפר סבא פחות.
0: נכון, את ישר פתח תקווה המון נוסעים לתל אביב, רמת גן, כאילו זה הכל על הזה.
1: כן, כן.
0: זה טירוף.
1: היא יותר קרובה למטרופולין.
0: בדיוק. בסדר. אז תגיד לי, לאורך השנים ידעת לאן אתה רוצה להגיע, או פשוט ניסית להתרחק ממה
1: לא
0: שכאב?
1: לא ידעתי בכלל. אומר,
0: לא תכננתי בכלל.
1: מאז שסיימתי את הצבא, ונכנסתי ללופ הזה של המסיבות וחומרים וכל הדברים האלה, לא הייתי יכול, לא היה לי חזון לתכנן חצי שנה קדימה. יכלתי לתכנן רק את הרגע הבא, לא יכלתי לתכנן שום דבר קדימה. עד היום אני לא מצטיין בזה, אבל יותר קל לי, אני יותר מקורקע.
0: בסדר? ותגיד לי, היה איזשהו אדם או מסגרת שעזרו לך להפסיק ללכת לבד?
1: מה הכוונה?
0: לא, אתה יודע, לא ידעת לתכנן, לא היה לך משהו זה, אתה... אומר,
1: רק הטיפול שקיבלתי, עד אז
0: אף אחד... עד אז אף אחד לא ממש...
1: היה, אח שלי ניסה לעזור לי, אבל לא כל כך...
0: באמת, מה עם המשפחה, כאילו, אתה אומר, המשפחה שמאוד דואגו לך בתור ילד...
1: נכון, אבל לא היה להם את עצות הקסם לאיך לחיות את החיים, כי הם בעצמם מוגבלים.
0: לא עצות קסם, אבל באמת, במקרים שאתה, כמו שאתה מתאר, הגעת לתחתית.
1: כן.
0: גם עוד לפני שהגעת, שהיית על פתח הזה, וכאילו, איפה המשפחה הייתה?
1: היי, ניסו לעזור, אבל...
0: או שאתה פשוט לא...
1: אני אמרתי לך, מי שלא רוצה לקבל עזרה, אי אפשר לעזור לו.
0: אז זה הבעיה.
1: לא קורה בכוח.
0: כלומר, אתה לא היית בשל לקבל את העזרה הזאת.
1: אני לא הייתי בשל לקבל את העזרה, נכון.
0: ומה למדת על הדרך בין ההישגיות לשליטה והקבלה?
1: מה הכוונה?
0: יש לך איזשהו דרך שעשית.
1: כן.
0: אוקיי, בסוף, הצלחת להגיע לאיזשהו הישגים.
1: מה, תואר?
0: סלחת, לא רק תואר, אתה יודע, בכלל, אני לא מדבר על תואר הזה, אבל אתה יודע, ללכת לעשות מדריך, ואת הסריטרות למדת.
1: נכון.
0: וגם הצלחת איפה שלקחת שליטה על החיים שלך, שהם היו בהתחלה בבלבלה.
1: כן.
0: בשלב. אז זה מה שמעניין, מה למדת על הדרך הזאת?
1: אני עדיין לא מצליח להבין איך זה מתקשר.
0: נחליף שאלה.
1: אוקיי.
0: לא ירד איתך לזה, אין בעיה.
1: אוקיי.
0: כאילו, הקטע בסוף שיש פה דרך.
1: כן.
0: כמו שנקרא, התחתית עצמה.
1: כן.
0: בסוף ידעת להרים את עצמך, ולקבוע לך איזשהו מטרות, ולתת איזשהו שליטה על החיים שלך. כי אם לא היה לך את השליטה, אולי לא היינו פה מדברים היום פה.
1: נכון.
0: ובסוף יש איזו דרך שעשית.
1: עשיתי דרך.
0: זה מה שמעניינתי, מה למדת על הדרך הזאת?
1: זה היה דרך מאוד לא נוצצת,
0: ברור.
1: אבל מאוד יעילה, ומאוד טובה, ומאוד מנחמת, ובנתה לי בסיס איתן לעמוד עליו. דברים שלא היה לי לעולם, עוד לפני שכאילו הייתי בכלל, כאילו אני הראשוני שעוד היה בתיכון ובצבא, וכאילו עוד לא התחיל בכלל עם החומרים ועם כל הדברים הרעים האלה, שלא היה לו את זה אז, והיום יש לי אותם. היום יש לי מי להתייעץ, היום אני לא לבד, אתה מבין?
0: שזה הכי חשוב, זה היה פעם. זה היה ההבדל בין הלבד שהיית כל הזמן, פתאום שאתה לא לבד ויש לך מסגרות, ויש לך אנשים, ויש לך עם מי לדבר, וגם, אתה יודע, אם פתאום, מה לעשות, בוא, לא הכל זוהר ונוצץ, ויש תקופות, ויש תקופות יותר טובות, יש תקופות פחות טובות, בסוף, אני מניח שיש לך את האנשים ואת המסגרות שידעו, לתמוך בך, גם אם תגיע לרגעים פתאום, שאתה יודע, לא תמיד הרגעים טובים.
1: כן.
0: כמו, כן, זה כמו שנקרא, העולם הוא לא הולך על קו ישר, הוא יש עליות, נכון. יש ירידות, יש עליות, ירידות, כאלה יותר מתונות, נכון. יותר חדות, אבל נכון. בסוף פה אנחנו צריכים לנווט.
1: נכון.
0: זה השליטה שלנו. אם היום היית יכול לענות לארי הצעיר ששואל איך אני מגיע, מה היית אומר לו?
1: סור מרע ועשה טוב.
0: עצה טובה. אז חברים, אנחנו עוברים הלאה. השם אוהב אותך?
1: נראה לי שכן.
0: בטוח שכן, לא נראה.
1: נראה ככה. לך תדע מה יקרה בעתיד, אולי אני אכנס פה באיזה...
0: לא, לא חס חיילה, לא, שלא אני צריך להתמודד עם זה.
1: אז דבר, אני רק אומר שרק לתתה נראה שכן.
0: אבל כן, אנחנו נשמע את השיר הזה, ואז אני באמת, לדעתי, נמשיך באמת לדבר על ההתמודדות, על הטיפול, על הגמילה שהתחלת ככה, זרקת קודם.
1: כן.
0: יהיה דבר מעניינים. הרי אלי שר. השם אוהב אותך. וטוב, אין לנו קליפ עליו, דעתי השיר הבא היה בקליפ, אבל כן, בואו נתענג על השיר, בבקשה.

0: שהשם אוהב אותך. אז למי רצית לומר שהשם אוהב אותך כשכתבת את השיר? לעצמך, אה?
1: לעצמי.
0: אחרי כל הדבר הזה, בהחלט אני מבין אותך.
1: כן, כתבתי את זה בלב השערה. באלת כתבתי את זה.
0: באלת עוד.
1: כאילו לא את כל, התחלתי לכתוב את זה. זה עבר כמה וכמה שכתובים, אבל התחלתי לכתוב את זה כבר לפני 6 שנים.
0: ומתי זה יצא?
1: לפני 3 חודשים.
0: תראה מה זה.
1: כן.
0: האם בתקופות הקשות הצלחת להאמין שגם אתה ראוי לאהבה ולחמלה?
1: היה רגעים שכבר איבדתי תקווה.
0: איבדת את האמון.
1: היה רגעים שאיבדתי תקווה, אבל השם לא ויתר עליי.
0: שזה הכי חשוב. מה נתן לך בעצם הטיפול בבית המאזן?
1: בבית הצלחת,
0: המאזן. המאזן שלך. כן. שלא הצלחת בעצם לקבל קודם.
1: דרך חיים.
0: ותספר ציפה על הדרך ועל על המסגרת הזאת של הבית המאזן.
1: לפני 4 שנים הגעתי פעם ראשונה לבית מאזן. הייתי שם 3 חודשים וקיבלתי מושג על איזה טיפול אני צריך, ואז היה לי כזה, אבל עדיין היה לי נורא קשה להתחבר לדרך חיים חדשה. זה לא היה מספיק ליווי. זה לא היה מספיק תמיכה. ואז לפני 2.5 כבר כמעט 3, הגעתי עוד פעם לבית מאזן, והפעם שהייתי ביותר זמן, הייתי בבית המאזן 7 חודשים, okay. ואחרי זה הייתי עוד 10 חודשים בדירת המשך, שזה גם עם ליווי, ורק אז יצאתי לחיים. אז כאילו 1.5 כמעט בניתי לעצמי חיים עם תמיכה של אנשי מקצוע, של מדריכים, ממש עטוף, עטוף, עטוף, עטוף, עטוף. הצלחתי לנקות מעצמי את כל החיים הקודמים ולבנות חיים חדשים דרך איך שאני, דרך הכלים שיש לי עכשיו.
0: איזה מדהים זה.
1: זה משנה חיים בית מאזן.
0: ואיך הגעת אליהם?
1: בפעם הראשונה המשפחה שלי, אח שלי מצא אותם. אחי הגדול קימבץ את זה וגם שילם על זה, לזכותו יאמר, והכניס אותי לבית מאזן. ובפעם השנייה כבר הכרתי את המסגרת, אז פניתי להם והם עשו את זה דרך משרד הביטחון, כי אני תובע את משרד הביטחון על הכרה בפוסט טראומה, אז משרד הביטחון מימן את זה והכניס אותי לבית המאזן.
0: יפה, ותספר קצת על הצוות, על
1: על הצוות של המטפלים?
0: הצוות שמטפלים, איך בעצם אתה יודע?
1: אתה גר, זה בדרך כלל בוויל הבית מאזן. אצלנו היה בריכה, היה טבח, היה פינוקים, היה כיף. יש קבוצות כל היום. בזמן הפנוי אתה יכול להיכנס לבריכה, אתה יכול לנגן בגיטרה. יש הפסקות בין קבוצה לקבוצה, כולם יושבים, משנים סיגריה, בערב מדברים על היום שהיה. זה מקום מאוד תומך, סביבה מאוד תומכת, נורא חיובית, כאילו, כולם שם אחד בשביל השני. ואני הייתי גם במקומות פחות, מקומות טיפול שאין בהם את הדברים האלה של המדינה. נגיד הייתי באשפוז סגור במחלקה פסיכיאטרית, ושם זה בית כלא.
0: של הפוסט טראומה?
1: לא, אני מוכן עם מניה דיפרסיה. אז שם זה כאילו זה תת רמה בקטע אחר, זה גיהנום להיות שם.
0: זה משהו של המדינה.
1: זה, שזה, אז את זה, אני, וואו, עוד מעט בחירות, הלוואי ומישהו יגיד שהוא יתקן את זה, אני אצביע לו.
0: טוב, זה לא קשור, אתה יודע, בסוף זה יש הרבה דברים לתקן. כן, זה לא משנה מה מומי, תמיד יש מה לתקן.
1: כן.
0: אבל, כן, טוב להכיר את המסגרות האלה וגם לחשוף אותם פה, בגלל זה אני שואל אותך, כשמישהו שאולי צופה בנו ו נמצא באיזשהו מצב, לא יודע, כמוך, אולי פחות, אולי אפילו יותר, אנחנו לא יודעים, שיקיר את הדבר הזה. ואתה יודע, מה שאפשר, כן. למי שאפשר לעזור, ש
1: כן.
0: הלוואי יצטרכו לעזור לאנשים פה.
1: שמע, בית מאזן מתאים למגוון רחב של אנשים, אנשים שנגמלים מסמים, אנשים שעברו בעיה רפואית נפשית, מכל סוג, אם זה דיכאון, אם זה ניסיון התאבדות, אם זה פגיעה עצמית, כל מישהו שנמצא עם מועקה נפש והתמכרות יכול להגיע לבית מאזן. היה איתנו בבית המאזן, אני לא אזכיר את שמו, אבל בן אדם שהוא יחסית מפורסם, והוא עבר תקרית מכוערת בתקשורת, והוא בא לבית המאזן כדי לקבל תמיכה.
0: בסדר, כן. בסוף אני מניח שיש, אתה מכיר שם גם אנשים, כמו שאמרת, זה כמו במגלן, בסוף אתה יודע, מילואים.
1: כן.
0: גם שם יש לך, אתה מכיר את האנשים, כי בסוף כן. אתה אחד עם השני שם. הכי חשוב שזה בעצם, אתה יודע, אתה תומך בשני.
1: נכון.
0: כדי
1: נכון.
0: לא למעוד, כדי לעזור.
1: מסכים איתך לגמרי.
0: וזה, כן, זה דבר שהוא, כאילו, אופה,
1: אני
0: בחוויה.
1: אני יצאתי חברים מהבית
0: המאזן. אני בטוח. השאלה מי שלא תצא עם חברים, וזה הדבר הכי חשוב לדעתי שצריך לצאת כן עם חברים, כי בסופו של דבר, גם אחרי הבית המאזן, אתה צריך את המסגרת, את האנשים שמכירים, שעבור איתך את זה, שיעטפו אותך, ואתה אותם, שאתה יודע, תמיד יש מקרים שפתאום נטייה לנפילה מאוד קצרה. וברגע שיש לך את האנשים האלה ששומרים עליך, ואתה שומר עליהם, זה הביטחונות.
1: כן.
0: אז אתה נקי מסמים כיום, נכון? כמה זמן כבר?
1: שנתיים וחצי.
0: מה עוזר לך בעצם לשמור על הבחירה הזאת בכל יום מחדש?
1: להיפגש בקבוצות של מכורים נקיים, ולהתרחק ממקומות שעושים בהם סמים יותר מדי. נגיד אני לא אלך עכשיו למסיבת טבע, ואני לא אלך למסיבת רווקים, גם אלכוהול אני לא שותה, וגם מזה אני מתרחק. כאילו זה נורא נורמטיבי, אז לא ברמה של אני לא יישב עם המשפחה שלי שהם פותחים בקבוק יין, אבל אני לא אלך למסיבת רווקים שכולם שותים שם.
0: אבל זה מה שדווקא כן מעניין אותי, אני מבין את איפה אתה הולך, אבל השאלה אם זה לא מוקצן גם יותר מדי, כי בסוף, זו רגע מסיבת טבע, סבבה, אבל כן, מסיבת רווקים, חברים, אתה יכול ללכת, השאלה בסוף כמה אתה מרגיש...
1: מה עדיף לא להכניס את עצמי למקום הזה?
0: אני לא רוצה.
1: לא רוצה לראות אנשים עושים קוק בשולחן.
0: לא בכך שאנשים יעשו, אתה יודע.
1: אתה יודע, מסיבת רווקים עושים הרבה סמים.
0: כן? אתה רוצה את זה.
1: ימינו, כן.
0: כנראה אצל איזה אנשים...
1: זהו, קוק הוא די נפוץ בישראל כיום.
0: לא יודע, אף פעם לא יצא לראות.
1: למזלך.
0: גרס, אני עוד ראיתי שאתה יודע, פה ושם יש משן.
1: היום יש הרבה סמים בשוק, קוק, מסניפים, קטנים.
0: לא מחובר לזה כבר.
1: יופי. אז אני מעדיף לא להכניס, גם אני לא אוהב, לפעמים אני הולך בתל אביב ואני מריח חשן של גרס.
0: טוב, זה אתה תאריך כמעט בכל מקום, בוא.
1: נכון, אבל...
0: הבעיה שלך היום שזה עוד יותר בעייתי.
1: כן, אני אגיד לך...
0: לא, שנייה, אני אגיד לך, זה עוד יותר בעייתי היום.
1: זה מנורמל.
0: זה מנורמל, אבל לא סתם מנורמל, זה מנורמל כי היום אנשים שחולים, או דברים כאלה, מקבלים את זה, אתה יודע.
1: רפואי.
0: רפואי.
1: נכון.
0: אז זה לא כך שם זורי גם מישהו שמעשן זה... אז זה עוד יותר נהיה נפוץ, וזה בכלל, אתה תריח את זה, ואתה כנראה שלא במעט מקומות, אתה ישר תזה את זה גם.
1: אני אתן
0: לא תוכל לברוח מזה.
1: הזמינו אותי למסיבת בריכה לפני שבועיים, הלכתי.
0: אוקיי.
1: אני יושב בשולחן, גם בחורות, גם גרס, גם בקבוקי יין, תפסתי את עצמי, והלכתי, נכנסתי לבריכה, וישבתי בצד לשיחת נפש של חבר, והלכתי הביתה.
0: זה היופי, זה מה שאני בא להגיד, זה ה... בסוף הכוח הרצון שלך להגיד, אתה יודע לעשות את המיינדסט פה, ולהגיד, אוקיי, אני פה במסיבה, לא יודע, כאילו, בוא, כנראה חשוב, ואני בא לכבד. אבל כן, לדאוג, להתרחק, או אתה יודע, לא להיכנס לסיטואציה.
1: שמע, זה תלוי כל אחד לפי הרמה שלו. בעיקרון אצלנו אנחנו מכורים, אנחנו אומרים שיש מקומות שאנחנו לא מסתובבים בהם, ואנשים שאנחנו לא מתערבבים איתם.
0: ברור.
1: אבל תשמע, אם זה כל אחד לפי הרמת חוזקה שלו, שנייה, חצי שנה בהחלמה בניקיון זה לא כמו 10 שנים בניקיון. יכול להיות שאחרי 10 שנים בניקיון אתה כן יכול ללכת למשהו שפעם לא היית יכול. אני בחצי שנה הראשונה של הניקיון לא הלכתי לחתונה של בן דוד שלי כדי לא להיות שם בחברה של אלכוהול, והם לא איזה משתמשים מי יודע מה.
0: ברור לי, אתה אומר זאת די טרי.
1: אז בעיקרון אנחנו נוטים...
0: הפיתוי גדול מדי.
1: כן, אני גם לא רוצה להכניס את עצמי למקומות כאלה. עד היום אני נזר, כאילו, זה לא יעשה לי כלום, גם אם אני עכשיו בחדר שכולם מסניפים קוק, אני לא הולך להסניף קוק איתם. אבל זה יכניס לי משהו לתודעה, שזה אולי בסדר.
0: לא משנה, מחור זה מחור, ולכן המלחמה האינסופית, כמו שנקרא, היא מצמיחה. כדי לא... אתה יודע, במקרה להיגרר לזה. כאילו, נכון. אני מבין אותך, כי אתה אומר, אני מראש רוצה, נכון. כמו שנקרא, לנטרל סיכונים, לא רוצה את הדבר הזה.
1: נכון.
0: וזה נכון, אגב, זה לא שלא נכון. ועם הזמן, אתה צריך לדעת לשלוט בזה. בסוף המלחמה אינסופית היא עם עצמך.
1: נכון.
0: ובסוף איכשהו, אני מאחל נכון. לך ש...
1: ברוך השם, אבל רק להיום זה לא מרגיש לי כמו מלחמה, אלא כמו משימה. לא מרגיש לי כמו מלחמה.
0: שימשיך להרגיש לך את זה ככה.
1: תודה רבה.
0: כמו שנקרא, תמשיך להישאר נקי, מפוקח, ולהוציא יצירות ולעשות טוב.
1: תודה.
0: הכי חשוב.
1: תודה.
0: עכשיו, זה לא רק שאגב דיברנו שהיית שם בתור, כמובן, תקרא איזה פציינט.
1: מטופל.
0: ומטופל, כן. היום אתה גם מרצה במרכזי גמילה.
1: נכון.
0: שזה בכלל שלב מעולה, שבטח עם סיפור כמו שלך, אתה יכול לבוא, ולהרים, נערים, אנשים עבודים, ובעצם...
1: לתת כוח.
0: לתת את הכוח יקרה. הזה, וזה מה שמעניין, תספר קצת על זה.
1: מדי פעם מזמינים אותי להעביר מסר, לדבר בפני מחורים. גם אני עכשיו מתמיין לעבודה שהיא מחורים, שאז אני אעשה את זה באופן קבוע, כג'וב, כאילו כעבודה. אבל כן, מזמינים אותי, הופעתי, דיברתי לפני כמה שבועות במרכז גמילה לדרי רחוב ברעננה. סיפרתי את הסיפור שלי, נתתי בהם תקווה. אחד מהם אפילו ראיתי אותו הולך לקבוצה של המחורים לפני כמה זמן. זה מאוד שימח אותי. אתה יודע, מישהו שהיה שם בדרי רחוב, והיום הוא כאחד האנשים הולך לקבוצות, זה מילה לי את הלב
0: ברמות. ברור, תשמע, לראות שאתה מצליח להוציא אנשים, או אפילו אם זה בן אדם אחד, אתה יודע, זה עולם ומלואו.
1: נכון.
0: ותגיד לי, האם המוזיקה היא חלק מההחלמה שלך? הייתה חלק מההחלמה שלך?
1: כן.
0: גם מה זה חלמה, בכל מקרה די, זה ממשיך, אז אוקיי. אז אנחנו נמשיך לשיר הבא, חמו.
1: חמו.
0: מה זה חמו?
1: חמו זה חבר טוב שלי שחזר איתי ביחד בתשובה.
0: אוקיי. אז אנחנו נראה את הקליפ, נשמע את השיר, ונדבר על זה גם, ונבין מי זה אותו חבר. אז בואו נקבל את חמו, את ארי אלישר, בבקשה.

0: חמו. אז מי זה חמו, ומה גרם לך להפוך אותו לשיר?
1: חמו זה אחד החברים הטובים שלי, וחזרנו יחד בתשובה, וכתבתי על זה שיר.
0: ואיך הייתה חזרה איתו ביחד?
1: זה די בדיוני, כן? זה okay. השיר נכתב לפני איזה 6-7 שנים הוא התחיל להיכתב. בכלל חוויית סמים פסיכודלית שלי ושל החבר שלי חמו. אבל פתאום, אתה יודע, הגעתי למצב שאני רוצה להוציא אלבום, ויש לי חומרים, וסמים כבר לא מעניינים אותי, אבל תשובה כן מעניינת אותי, אז למה שלא נהפוך את זה לחוויה פסיכודלית של חזרה בתשובה?
0: חשיבה טובה.
1: כן.
0: אז תגיד לי, האם הכתיבה על אדם אמיתי, במקרה הזה, מחייבת אותך גם לאחריות אחרת כיוצר? בסוף יש פה בן אדם.
1: כן, יש פה מידה של אחריות. אם עשיתי את זה כל כך קרוב למציאות, אז אני צריך לדעת לא להכפיש, נגיד.
0: ברור.
1: לדבר בכבוד, לעשות כאילו הצד השני. כאילו, אם אני כבר הגעתי למצב שאני עושה את זה, כאילו שזה ברור שעל מי כתבתי את זה, ואני השמות דומים והכל, אז שיהיה מכבד. שלא יהיה משהו שהוא כאילו ישמע ויגיד, למה הוא כתב את זה עליי.
0: לא, ברור.
1: כי אם לא, אני יכול לכתוב עם שמות בדויים, ואז הכל בסדר. אבל...
0: לא, רוב השירים היום הטובים, אגב, הם כתובים על אחד כזה או אחר, על שבירות לבבות, או אתה יודע, הכל...
1: נכון.
0: נכון, ברור, עם שמות בדויים, ואולי טיפה קצת, אתה יודע,
1: כן.
0: תשתו שלה, שלא תוכל להבין מי או מה, אבל... מה קורה כשמאזינים נותנים לשיר סיפור שונה לחלוטין מזה שהתכוונת אליו? יוצא לך כזה דבר להתעכל בו?
1: לא, אני עוד לא מספיק התחככתי עם מאזינים, רק רובי משפחה שלי ששמעו את השירים, ולשיר הזה הם פחות התייחסו. אז אני לא יודע.
0: חמו התייחס אליו?
1: לא. כי אני וחמו כבר לא בקשר.
0: איזה בסה. אז חמו, עדיין אם אתה שומע את זה.
1: עדיין, שאני אדבר איתו, שזה יקרה בטח מתישהו בשנים הקרובות, אני אגיד לו, אחי, אתה יודע, כתבתי עליך שיר.
0: איזה כבוד זה, תשמע.
1: כן.
0: בוא. תשמע, לא פשוט. שהעולם רץ לו. אנחנו רצים, אנחנו בלי להרגיש כבר שעה וחצי ברעיון. בלי להרגיש.
1: בלי להרגיש.
0: אבל סימן שאנחנו נהנים, אני חושב.
1: נכון.
0: בוא ניתן קצת גם כבוד, זה האלבום השני, ולפני שרגע נעבור לאלבום הראשון שלך,
1: כן.
0: שהוא שונה לגמרי מהאלבום השני,
1: כן.
0: תגיד לצופים שלנו ולמאזינים שלנו, איפה הם יכולים לשמוע את האלבום, לרכוש, אתה יודע, לצרוך?
1: אנחנו לא רוכשים היום אלבומים, כל האלבומים שלי נמצאים בספוטיפיי וביוטיוב, אפשר לשמוע את הדברים שם. ובאפל אפל סטור, אפל מיוזיק.
0: אריאל ישר?
1: אריאל ישר, פשוט ככה.
0: חברים, זה הכל זמין לכם. אחלה של מוזיקה. תבואו, תשמעו, בתקווה שגם יהיה איזשהו הופעות, לא יודע אם תתחיל עם הופעות יותר קטנות, רחוב.
1: אני לא יודע, אני על הולד עם הופעות בינתיים.
0: בסדר, לא צריך גם, אתה יודע, הכל טוב, צריך, שמעתי לך, בייבי סטפס, ו...
1: כן.
0: אז בעצם להרגיש טיפה את הקהל. לא פעם, בצורה שהיא לא, אתה יודע, לא יהיה פה הופעות של פארק הירקון, אבל...
1: כן, לא, הופעתי פעם אחת, זה כבר ראה לפני כמעט שנה כבר. הופעתי בלוונטין, בתל אביב, מול 50 אנשים. נהניתי, אבל אחרי זה הסתכלתי על זה לסרטונים, ולא כל כך התחברתי למה שראיתי, כאילו, אני חושב שאני צריך לעשות עוד דרך שם, ואני אפילו לא בטוח אם בא לי, אתה יודע. יש היום, בדיוק ראיתי זה, יש את רועי אדם, שהוא מוציא סינגלים כאילו לתחנות הכי גדולות בארץ, והוא לא מופיע. ואז אמרתי לו, אם רועי אדם יכול לו להופיע, גם אריאל ישר יכול לו להופיע.
0: זכותך לכל דבר, אבל אני, להפך, אני דווקא אומר, בא מכיוון השני ואומר, זה שראית דברים שפחות התחברת אליהם, זה טוב, כי אז... אתה לומד איך לעשות את זה אחרת, ואיך...
1: נכון. למרות שאני חושש מתקרת זכוכית, אתה יודע, יכול להיות שאני לא פשוט, לא מוכשר כמו שהייתי רוצה להיות בתור זמר, אני לא פרדי מרקורי, אתה יודע.
0: בסדר, לא צריך להיות פרדי מרקורי.
1: נכון, זה מה שאומרים, אבל...
0: שיהיה את הקהל שלך, שיואב את החומר שלך...
1: אבל כאילו, בעיניים שלי, כן הייתי רוצה להיות קצת יותר מקצועי, בהגשה.
0: בסדר, בשביל זה שאתה אנשים שיודעים להכין אותך.
1: נכון, אבל גם אין לי כוח לזה. ניסיתי לעשות פיתוח קול, פשוט לא התחברתי.
0: בסדר.
1: סבל.
0: כל דבר בזמנו לדעתי בסוף יהיה. אז אנחנו נעבור באמת, תיתן קצת כבוד ככה בחצי שעה האחרונה לאלבום הראשון שלך, כי בוא, גם הוא שם.
1: נכון.
0: ואנחנו נפתח עם שיר שנקרא מתחת למזרן.
1: מתחת למזרן.
0: אז בוא נשמע מתחת למזרן, ואחר מכן נמשיך בשיחות שלנו. בוא נקבל את אראל אלישר, מתחת למזרן. איך קוראים לאלבום הראשון?
1: מתחת למזרן.
0: תראה מה זה. יאללה חברים, קדימה.

0: מתחת למזרן, שיר הנושא. אז מה נמצא מתחת למזרן בשיר הזה? זיכרון, סוף?
1: שני בונבונים.
0: כן, ראיתי אותם בזה, בתמונה.
1: כן.
0: אז מה באמת, שני בונבונים?
1: מה נמצא באמת מתחת למזרן?
0: משהו בוחשי, סוד, זיכרון, אני יודע. אני זורק סתם דברים להעביר.
1: האמת שאין לי תשובה טובה להגיד לך.
0: אתה אומר זה היה עבר.
1: כאילו הכבאתי שם איזה הפתעה כזה לאיזה רגע מתוק.
0: שזה תמיד מתוק, אין מה לעשות. אז האם השיר הזה נולד מאיזשהו סיפור אישי או מדימוי שהוביל אותך לעלילה?
1: איך השיר הזה נולד?
0: איך שיר נולד?
1: איך שיר נולד?
0: שאלה מאוד טריקית.
1: לא, הוא פשוט המוטיב החוזר בשיר הזה זה אטבעה. ופשוט ישבתי בבית שלי באילת לפני איזה 7 שנים, והכרתי איזה מישהי בפסטיבל, והיא אמרה לי שהיא תבוא אליי, ופשוט ראיתי שאני מתחיל להתרגש, ואני מתחיל לשטוף את הבית, ואני מתחיל לצחצח דברים, וכתוב, עלה לי שזה קונספט לשיר, אז ישבתי וכתבתי כמה שורות, אמרת לי שאת באה, אמרת לי שאת באה, אמרת לי שאת באה, עשיתי ככה, עשיתי ככה, עשיתי...
0: ובסוף היא באה או לא?
1: וזה, בסוף אני כבר לא זוכר, עבר הרבה זמן, אבל מה שחשוב זה שכאילו, האנרגיה הזאת שנכנסת בך, כשמישהי אמורה לבוא אליך, לא שאני חושב היום על מה שהיום אני במקום אחר לגמרי, לא מזמין אף אחד אליי, אבל בזמנו, בתור חילוני, גולש באילת, מזמין מישהי הביתה ומרגיש שהאנרגיות שלו עולות באיזה כמה רמות.
0: אז תספר לי קצת, איך היו לימודי התסריטאות בסן שפיגל?
1: וואי, סיוט.
0: באמת?
1: סיוט.
0: הם השפיעו בכלל על הדרך שאתה בונה?
1: כן.
0: או שאתה בונה את הסיפורים, את השירים?
1: לא בטוח שהייתי מוציא מוזיקה אם לא הייתי בסם שפיגל.
0: מה קרה? מה היה כל כך זה שם?
1: ההתערבבות עם אומנים בתחילת דרכם, פשוט זה היה נורא. אני באתי לשם תמים כזה, כן, אני רוצה ללמוד לכתוב, ואנשים שם, לא, אני הכוכב הבא, אני הכוכב הבא, אני הכוכב...
0: אתה כל כך... אתה מכל אחד באגו עם...
1: אגו, וואו, בשמיים, באמת, וחוויתי שם באמת.
0: אתה יודע שזה הבעיה היום, כאילו... אני מכיר לא מעט אמנים צעירים. עזוב את הצעירים פחות שגם מצליחים.
1: כן.
0: אגו בעייתי מאוד.
1: נכון.
0: אני עובד עם המון אמנים ותיקים, אתה יודע, מוכרים לכולם, שיש להם ניסיון כמו לא יודע מה, ומה שהם עשו פה, אתה יודע, בוא נגיד...
1: מה שהם שכחו, הם עוד לא למדו.
0: בדיוק, ורוב שיריהם פה נכנס צון ברזל, ואתה יודע, הם כל כך נחמדים.
1: הם בני אדם.
0: בני אדם. ובלעים נטולי אגו, כמעט כולם.
1: כן.
0: פשוט תענוג לשבת איתם, לדבר איתם, צריך משהו, צריך פה, כאילו, הם תמיד נכונים לעזור, תמיד נכונים לעשות משהו, תמיד כן, ואין להם פה את הקטע הזה, זה משגע אותי. מאיפה, תגיד לי, חברים, תורידו את האגו.
1: אם מגיל האגו יורד בדרך
0: כלל. זה בטוח, אבל חברים, תורידו את האגו, יש אנשים בחוץ בסוף.
1: נכון.
0: הגלגל גם יודע להסתובב.
1: נכון.
0: להסתובב בדרך כלל. אז קצת להיות מחוברים לקרקע, זה מה שאני תמיד אומר. תגיד לי, מתי אתה יודע שטקסט הוא, נגיד, כן ואמיתי, ומתי הוא כבר חשוף יותר מדי?
1: אני לא מאמין שיש כזה דבר חשוף יותר מדי, אני אוהב חשוף.
0: לא יכול להיות.
1: אני אוהב חשוף.
0: שאלה כמה זה חשוף?
1: כן, השאלה כאילו איך אתה מגיש את זה, אתה יכול להיות הכי חשוף בעולם, אבל השאלה איך אתה מגיש את זה.
0: בסוף המילת הכסף...
1: ואת זה כן אני חושב, אני לא רוצה להגיש דברים גרפיים מדי.
0: זה ברור.
1: או פעם הייתי כותב שירים, הם היו מאוד גרפיים, הם היו מאוד מאשימים, הם היו מאוד קורבניים, אז יש את הדברים האלה בי, אבל היום אין לי בעיה עם חשוף, אבל כאילו אני עובד על המידות של השירים שלי, כאילו, אתה מבין? אני, לפני שאני מוציא שיר, אני עובר איתו עם כמה נקודות של אנשים שמעניין אותי הדעה שלהם, ואז הם אומרים לי, זה נשמע קצת ככה, זה נשמע קצת ככה, ואני משנה. הקור של השיר יישאר אותו קור, כי זה מה שמעניין אותי וזה מה שהבאתי. אבל כאילו, במה אני אומר בדיוק, אני אכוון את זה לפי האג'נדה, כאילו.
0: וזה היופי, באלבום הראשון שהיה בתקופה אחרת.
1: כן.
0: ופתאום האלבום השני בא בתקופה לגמרי, תקופה שונה לגמרי.
1: נכון, האלבום הראשון.
0: זה היופי שרואים את זה פה.
1: כן.
0: אז אנחנו נמשיך עם עוד שיר. סתיו לב הזהב.
1: מעולה.
0: כן, בוא נשמע אותו. בוא קצת ככה נרגיש אותו. אז סתם לב הזהב, אריאל ישר.

0: לב הזהב, סתיו לב הזהב. אז מי הוא סתיו לב הזהב, ומה הסיפור שמאחורי השיר הזה?
1: סתיו זה חבר שלקח את חייו בידו.
0: אוקיי.
1: זה חבר שהתאבד.
0: משהו עוזר, או שאנחנו לא פותחים את זה פה?
1: אפשר לפתוח את זה פה.
0: לא, לא צריך גם, אתה יודע, אני... מה הביא אותו לקחת את חייו?
1: הוא היה מאוד מבולבל, והוא גם עשה סמים, הוא כנראה מצבו הנפשי לא היה... מצבו הנפשי לא היה, לא היה בטוב בכלל, והוא היה מאושפז בבית חולים פסיכיאטרי, ואחרי זה הוא התאבד.
0: לא עלינו, זה בגלל זה אני אומר, כל מי שאפשר לעזור לו, זה מצווה מאוד מאוד מאוד גדולה. בייחוד לאנשים האלה שיותר קשה להם לבוא ולהודות שיש בעיה ולקבל עזרה, וגם האמונה בתוך עצמם שיצאו מזה, שיוכלו לצאת מהדבר הזה. האם בתקופות הקשות היו אנשים שהאמינו בך גם כשאתה התקשת להאמין בעצמך? אני מניח שכן. סיפרת שהמשפחה לפחות...
1: המשפחה, ההורים שלי, כאילו כולם נטשו אותי. אפילו האחים שלי היה להם כבר קשה לסבול אותי. אבל ההורים שלי לא ויתרו עליי אף פעם. אמא שלי לא ויתרה עליי אף פעם. והאנשי טיפול שהכרתי לא ויתרו עליי.
0: טוב, זה הכי חשוב, ובואי מי ויתרו עליך.
1: נכון.
0: אנחנו כבר ממש מתקרבים לסיום התוכנית. יש לנו עוד שני שירים. אנחנו נמשיך עם הסיפור שאהבנו. לאחר מכן יהיה לנו איזשהו ככה ריקאפ עם תודות לתוכנית, ואנחנו נסיים עם השיר האחרון של ארי. אז בואו נקבל עוד שיר. הסיפור שאהבנו, נשאל עוד שאלה, שתיים, ריקאפ. ונסיים את השידור עם השיר האחרון. קדימה. הסיפור שאהבנו, אריאל ישר.

0: אז מה הסיפור שאהבנו, ומי הם אנחנו שבמרכז השיר הזה?
1: השיר נכתב על פרידה כואבת. היו לי כמה כאלה למען האמת. האמת שמאחורי הסיפור זה, זה התחיל להיכתב מילים ופזמון בפרידה שעברתי מבחורה אחת, אבל אחרי זה את המשך המשך הבתים התחלתי לכתוב שאני חושב על בחורה אחרת. אז זה כזה מיקס של, של כמה פרידות שהיו לי, אבל בעיקרון זה מדבר על פרידה כואבת, כזאת שנשארת לך בעצמות שנים אחרי שזה נגמר, ואתה עדיין כאילו עם האובססיה לבחורה הזאת, ולא מצליח להוציא אותה מהראש שלך.
0: כן, אני יכול להבין אותך, אבל גם השירים הטובים נכתבים בעצם על כאלה דברים.
1: כן.
0: טוב, אז חברים, אנחנו כבר מגיעים לסיום של התוכנית שלנו, ו כן, לא להאמין, שעתיים שעברנו פה, שעתיים מטורפות. אז כמובן תודה רבה לכם על הצפייה, על התוכנית המרתקת שעברנו היום פה. אין ספק שהאורח שלנו פה ריתק אותנו פה עם סיפור חייו שהם לא פשוטים. אז הגענו, כן, לסיום התוכנית שלנו של שיר ושיח כאן ברדיו חברתי ראשון, ברדיו קסם, בתדר 106 FM. סיכמנו שעתיים של מוזיקה, שיחה, כאב, אמונה ותקווה. הכרנו את הדרך המורכבת שעבר ארי מירושלים ומהשירות כלוחם, דרך הלימודים, ההייטק, המסעות, הצלילה החופשית, אלא התמודדות הנפשית, התמודדות עם הסמים, עם החומרים, הטיפול, הגמילה, ההתחזקות, ובסוף גם היצירה. אז ארי היקר, תודה על הכנות, על האומץ, על הסיפורים ועל המוזיקה. תודה רבה שבחרת לפתוח בפנינו לא רק את תחנות הדרך שלך, אלא גם את המקומות שבהם אדם לומד להתחיל מחדש. אז לפני שניפרד כמובן, אני רוצה לשאול, מה אתה תרצה לומר למאזינות ומאזינים שלנו כאן ברדיו חברתי הראשון וברדיו קסם? שלך?
1: תודה שזנתם, קיבלתם הצצה לסיפור חיי ולאומנותי וליצירות שלי. אני רוצה להגיד לכם, תהנו מהחיים, תשמרו על התמימות ותשמעו הרבה מוזיקה.
0: הכי חשוב. אז אני גם רוצה כמובן להודות לעוז מזרחי, מנהל התחנה והשידור, על התמיכה, על הבית החם, ליצירה הישראלית, ותודה ענקית לכם המאזינות ומאזינים והצופים. אתם הלב הפועם של התוכנית שלנו. אז אני בחרתי לסיים את התוכנית שלנו עם השיר האחרון של אלי אלישר, שנקרא טינדר. אתה רוצה ככה לומר לנו כמה מילים על טינדר לפני שאנחנו נשמע אותו?
1: אני, החוויות שלי באפליקציות, עוד בתור חילוני לא שומר נגיעה, הם היו פשוט זוועה, וכתבתי על זה שיר.
0: סברים, שיהיה לכם לילה טוב. אוטוטו נכנסים לסוף שבוע, סוף שבוע מקסים ושקט. והעיקר, תעשו טוב, תכבדו את האנשים, את החברים. זה הדבר, זה המצווה הכי גדולה. ואם מישהו צריך עזרה, לא לחשוב יותר מדי, ללכת ולעזור. בוא נקבל את ארי אלישר, טינדר, להתראות, ונתראה בתוכנית הבאה בשבוע הבא.

0: לילה טוב.
1: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוסר לאנשים.
2: רדיו קסם 106 FM.
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
1: הרדיו החברתי הראשון.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אפטר פארטי, מוזיקה בראש טוב בהגשת אופר בוכני, בכל חמישי בשעה 11, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: ערב טוב, חמישי שמח לכל מי שצופה בנו באתר של הרדיו החברתי, באפליקציה, פייסבוק לייב, יוטיוב, 106 FM ועוד פלטפורמות אינטרנטיות למיניהם. איזה כיף שאתם איתי פה ככה, שעה 10 ל-11, מבטיח לכם פה שעה של מוזיקה טובה ואיכותית, וגם אתם מוזמנים לבחור את השירים שנשמע, ואנחנו נתחיל ככה באווירה רגועה עם בועז שרבי ששר עם "את עדיין אוהבת אותי".

עוד בנאי, מתחת האלבום עוד מעט, נגיד לילה טוב לאמיר מור שאיתנו, מי עוד איתנו עוד מעט תסתכל, אבל אנחנו נמשיך עם שלמה ארצי מתוך האלבום דרכים אף פעם לא תדעי. ערב טוב גם למשפחת הדאטו שאיתנו, ורד אל תשכחי להקליט לי את עוזי.

כן, זהו שלמה ארצי, ואנחנו ממשיכים, חוזרים דווקא לכבוד יוסי ששומע אותנו, שיר של אהוד בנאי, חוזרים לאלבום עוד מעט.

אהוד בנה יוצא לאור מתוך אלבום עוד מעט. אנחנו נמשיך לאחד השירים שנחשבים הגדולים ביותר של אחד הזמרים הגדולים ביותר שלנו, ביחד שיתוף פעולה עם אבנר קנר, יהודית רביץ וקורין אלעל. אתם מזהים? או שהצלילים הבאים יזכירו לכם?

0: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
1: יצחק מתחרז עם עיניים ואור.
0: אינני זוכר אם חרזו כך בשיר, אך למי שתהי חייב להשיר.
2: אריק איינשטיין בשירו של אברהם חלפי, ואנחנו נמשיך עם יציאת חירום, ונגיד לילה טוב לאסתי וזוהר מיכאלי.

איזה רומנטים הם. ולפני שנחזור לבקשות שלכם שאמיר ביקש, אני רוצה לשמיע את אחד השירים הרומנטיים ביותר שיש לנו פה, שמדבר על מיסטר הארי. אל תשכחי אותנו.

מיסטר ארי, אל תשכחי אותנו. אתם לא אמרתי לי מה אתם אומרים על המוזיקה הרומנטית שהתחלנו איתה את השידור, אבל אני רואה פה כבר בקשות שלכם, אז אנחנו נתחיל עם שני בקשות של משינה גם כן, אז אי אפשר לסרב. אז נתחיל עם הבקשה של אוזי, ואחר כך נעבור לענייני הבחירות שביקש אמיר.

את איסלאם, פרצופה של המדינה, ואנחנו, לפני שנמשיך, עוד איזה שיר ככה עם קונוטציה פוליטית במקור מ-85, מתוך אלבום שנושא את אותו שם, הפעם פה ביחד עם היהודים. ושלום חנוך, מתוך הופעה, מחכים למשיח.

איזו הופעה זאת הייתה. טוב, אנחנו נמשיך באווירת הרוק ביחד עם איפה הילד, שאחרי הבחירות נקווה שמישהו ישמע אותי.

היו איפה הילד, מקצב ארוק, אנחנו פה ממלאים בקשות שלכם, אז יש לנו פה בקשה מיוחדת של אבנר, בעצם הוא רוצה לשמוע את השיר האחרון של ג'קי מקייטן, אז שלך אבנר בכיף.

שיר מצוין של ג'קי מקייטן, געגועים אליו, ומי שהיה בעצם והתחיל את הדרך כאן. נהג שלו זה הזמר הבא.

זוהר גוב, אדם שחקן מתוך האלבום להיות אדם. אנחנו עוברים לשיר יחסית חדש, לפני שלושה שבועות הוא בסך הכל יצא, של אמיר חיים. המסע הוא של שנינו.

המסור ששנינו, אמיר חיים, כן, אנחנו לאט לאט מתקרבים לסיום של התוכנית. אז אני רוצה כזה לקראת סיום, עוד איזה שיר כזה של, מזמן לא השמעתי פה את יצחק לפטר והתגעגעתי, אז יחד עם שלמה ידוב ושם טוב לוי, קלאסיקה.

קלפטר, שם טוב עידו, שם טוב ושלמה עידו, ואנחנו בחצות ודקה, אז יכבוד זה מתוך האלבום של שלמה ארצי, מתוך האלבום חצות. מהן המילים? אלבום שאגב יצא בשנת 1981.

0: כן, אז אלה היו הנשמות הטהורות, ואיתם אנחנו נסיים. אז תודה רבה לכל מי שהיה איתנו. תודה רבה לך, אבנר, שבאת אלינו, למרות הניתוקים אצלכם. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, האזין, כתב וביקש שירים. אני מקווה שנהניתם. אנחנו נפגש פה בעזרת השם שבוע הבא עם הפתעות חדשות. כדאי לכם. ביי.
1: האזנתם לאפטר פארטי בהגשת עופר בוכניק, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון.

שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מ...

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה,